0: презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олеська Люк і черговий гіт на обрії.
0: Гіт на обрії.
1: І сьогодні у нас Сергій Кройтору з реміксом пісні «Лінія вогню».

0: реклама.
1: I love mommy.
2: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: реклама.
1: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок: Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
2: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
1: Вибачте, перегрівся.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Газуємо!
10: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
11: Для активних дітей справжній рай.
12: Dragon Park.
11: Ігри віртуальні і реальні грай.
12: Dragon Park.
11: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
12: Dragon Park.
11: День народження святкуй, друзів збирай.
12: Dragon Park.
13: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
14: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо будувати міста, а не ЖК.
15: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута.Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати раз.

0: точного часу. Стоматологія Респект Дентал.
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Годинку 8.00 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Зарубайський. Слава Україні! У ніч проти 4 вересня безпілотники атакували місто Сочі в Росії, там уражено нафтобазу, також систему протиповітряної оборони С-400. Як зазначається, нафтобазу, ймовірно, уражено в Адлерському районі. Останній атакували у серпні 2025 року. Українські військові спростували заяви Путіна та Міноборони Російської Федерації про начебто захоплення населеного пункту Козача-Лобань Харківської області. Водночас військові зазначили, що обстановка в районі населеного пункту залишається напруженою та характеризується активними бойовими діями. Головнокомандувач ЗСУ Драпатий оприлюднив принципи, за якими керуватиме Збройні Сили України. В документі сказано, зокрема, що від командирів вимагатиметься розрізняти рішучість і безрозсудність, оскільки люди – найцінніша бойова спроможність армії. Першим у переліку пріоритетів стоїть захист країни і тих, хто в ній живе. Також наголошується, що військова служба має стати прогнозованою. Європейський Союз отримає від України новий запит на фінансування протиповітряної оборони на кілька мільярдів євро. Зокрема, йдеться про закупівлю ракет для систем «Петріот». Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. А під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі передає кореспондентка Бабеля. Від початку дії закону, який регулює закон про декларацію вогнепальної зброї, до органів поліції звернулися 263 жителі Прикарпаття. Переходимо до місцевих новин. З метою легалізувати її зберігання, цей показник свідчить про активну участь населення в процесі оформлення документів відповідно до нововведених нормативних вимог. Основні аспекти декларування.

0: застосування вогнепальної зброї включають необхідність офіційного повідомлення правоохоронним органам про наявність зброї, процедури легалізації, що передбачає підтвердження законності її володіння, відповідальність за зберігання незадекларованої вогнепальної зброї відповідно до чинного законодавства. Зауважимо, що процес звернення до поліції сприяє забезпеченню громадської безпеки, водночас не допомагаючи власникам зброї дотримуватися юридичних норм. Така практика дозволяє офіційно підтвердити статус зброї та уникнути непорозумінь із правоохоронними органами. У суботу, 5 вересня, о 17:30 в Палаці Потоцьких відбудеться гала-концерт першого всеукраїнського фестивалю сучасної патріотичної пісні «Захід-фест». Підготовка до фестивалю розпочалася ще навесні. Важливо, що до участі залучили не лише професійних артистів, а й військовослужбовців, ветеранів, їхні родини та молодь із прифронтових територій. Це були актуальні новини «Стара на цей час». Наступні вже через годину, а примісінько зараз актуальний прогноз погоди. Ну і трішки актуальної погоди стане на 8.03 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калиші та Роготині зараз плюс 15 градусів тепла, плюс 23 буде ближче до 15.00, протягом цілого дня отримається хмарна погода, проте без опадів, без дощів. Завтра у Івано-Франківську, Калиші та Роготині очікується від плюс 15 градусів тепла зранку до плюс 23, це максимум за дня, хмарна погода протримається увесь день, з середини дня і до його кінця йтиме дощ. Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці, тут плюс 12 градусів тепла станом на зараз, плюс 18 буде ближче до обіду, і це максимум на сьогодні. Хмарна погода переважатиме до самого вечора, проте без опадів, без дощів. Дощі будуть завтра в горах, протягом цілого дня переважатиме хмарна погода, а у другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора, від плюс 10 градусів тепла зранку до плюс 19, це максимум за дня. 8.04 на годинку, друзі, хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди вам буде. Створюємо місце для людей, в якому більше простору для життя.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Шукаєте ліжко чи матрац?
7: У «Менс Простір» шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
6: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
7: та знайдіть своє ліжко і матрац.
6: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика. Точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
9: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
10: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф-декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
11: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
12: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую. Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
13: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
14: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці «Медатлант». Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою клініка «Медатлант». Телефонуйте 095-0038-452. 095-0038-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
0: Реклама.
16: Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.

0: Ранок на полюсі.
1: Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. I'm glad to see you.
2: Я бачу, тебе не відпускає оця шкільна
1: вайб.
2: Тематика, яка почалася зовсім нещодавно.
1: Ну, я тобі скажу так, колись так починалося, знаєш, скільки там, 11 років в житті, ну, трошки воно внесло свою лепту в мій розвиток.
2: Ти так почала з англійської мови. Знаєш, я собі згадав англійську мову. І
1: а ти, до речі, вчив англійську у школі?
2: Так, а ти ні?
1: Mm-hmm. Я теж.
2: Ну, о, дивись, і, наприклад, там, who is on duty today, хто сьогодні староста, та, чи якось там відповідальний за цей, і там, наприклад, ти
1: I'm a duty today.
2: Так, і кажеш, і хто, вона питає там, who is absent today, і там ти кажеш той, той, вона каже, чому відсутній. І вона, і нас завжди вчили казати I don't know, but I think he is ill. Типу, я не знаю, але я думаю,
1: що він хворий, так.
2: А може я не думаю, що він хворий, а чому я зразу маю робити людину хворою? А може
1: він ці установки.
2: Поїхав на море, чи вона поїхала на море, а може він у них інші плани, чому зразу людину хворою робити?
1: Для психіки всіх, коли людина прогулювала школу, краще було подумати, що він хворий, аніж що він поїхав на море. Знаєш, бо трошки так, ну, жабка зелена піддавлювала, що я сижу на уроках по 45 хвилин 7 уроків поспіль. А хтось там на морі, знаєш, swimming on a sea, in a sea.
2: Та, тому краще зробити людину хворою.
1: Ой, ну нічого, так от ми з тобою прожили. До речі, ти вчився 11 років чи 12?
2: 11. Ні, стоп, я після 9 пішов в коледж.
1: А, то ти взагалі не довчив цю школу.
2: А ти?
1: 11, ти що, ти що, медалістка, нагадую. Ну, ще я вам скажу, сьогодні у нас вже 4 вересня, попереду вихідні, але, звісно, ми хочемо з Ярославом привітати усіх з останнім крайнім днем навчального тижня першого у цьому році.
2: Я думаю, що він такий був ознайомжий ще доволі. Думаю, що вчителі сильно не мучили учнів, учениць, так, а так трішки адаптовували їх під цей формат. А далі, безумовно, з понеділка, я думаю, вже буде значно серйозніша робота. Так було завжди, принаймні, так було в мене точно.
1: І в мене так було, але сьогодні у п'ятницю ми ще хочемо вас привітати з кількома святами, які сьогодні відзначаються. Сьогодні Всесвітній день тхеквондо, неофіційний день митного брокера, Всесвітній день сексуального здоров'я, день лінивих мам і день перерви на мистецтво. Ось так от.
2: До речі, там багато цікавих позицій. Є пропозиція, якщо у нас сьогодні буде трішки більше часу, бо у нас сьогодні, зокрема, багато

0: гостей.
1: О, так, нас сьогодні щогодини ми будемо з вами і з кимось говорити у цій студії на цікаві теми, які потрібні нашому місту. Будемо обговорювати багато чого, тому ви не перемикайтесь. Але правду каже Ярослав, якщо буде нагода, ми з радістю вам розповімо трішки більше про ці дні, тому що дуже багато класних свят.
0: Зокрема, навіть про тех-вандо. Я коли працював адміністратором в спортзалі, у нас там був тренер, який викладав дану спеціальність.
1: А
0: і
1: чого?
0: Каже.
1: І це дуже важко, так?
0: Ні, насправді вона дуже мені імпонує, ця сфера, іменно цей вид спорту, тому що він дуже сильно загартовує людину як особистість, дуже гарно пропрацьовує її дисципліну, характер і волю до перемоги. Мені дуже імпонує цей вид спорту.
1: Я завжди казала тхеквондо, а виявляється, це тхеквондо.
0: Ну, раз мене тренер поправив, і я вже завжди казав тхеквондо.
1: І ти запам'ятав, так?
0: Ну, коли мене заламали.
1: Ну, після такого, знаєш, я б теж запам'ятала, тому, в принципі, тут все зрозуміло. Друзі, бажаємо вам класної п'ятниці, 8:23 на годиннику. Буквально за 2 хвилини будемо розповідати вам, що поза торам у нашому місті. Ранковий стояк за 2 хвилини, не перемикайтесь.
2: Ранок на полюсі.

0: Ранок на полюсі. Як і обіцяли, ранковий стояк на найтеплішому. Розповідаємо дещо стоїть, в принципі, по заторах, по вулицях в місті. І для початку, перш ніж розповісти про власний досвід, я скажу, що є повідомлення від комунального підприємства «Електроавтотранс» Івано-Франківська про те, що... це було вчора. Ні, нічого немає.
1: Нема що казати. Ні, насправді, ми з тобою вже говорили про те, що чим менше інформації, зокрема негативної, є про те, що можемо інформувати, тим краще, тим, значить, все спокійніше відбувається в нашому місті.
0: Я чомусь реально подумала, що це щойно опублікували, але це було вчора ввечері, тому інформація вже не актуальна. Але я сьогодні вранці, чому я оце от трішки... пізніше прийшла на роботу, аж 2 хвилинки по.
1: Година?
0: А все тому, що я сьогодні відвозила чоловіка на роботу, і, знаєш, я їхала вулицями, якими я тепер щоранку не їжджу.
1: Так.
0: Слухайте, там такі затори, що це торба.
1: А яка це вулиця? Які це вулиці?
0: Це тако, Коновальця.
1: Так.
0: Вона в бік міста стоїть, ну, майже не рухається. Особливо вже ближче до вулиці Сахарова і Національної...

0: Яка це година, щоб теж наші радіослухачі, водії були проінформовані?
1: Ну, буквально 20 хвилин тому.
0: Ага, ясно. 8 година?
1: Так, 8 година. Потім я звернула на Матейки, вона, звісно, пуста, але Чорновола, вона знову стоїть.
0: Угу.
1: Я по Чорновола реально їхала дуже-дуже довго. Я просто там стояла і не рухалась. І дякую людям, які пропускають з другорядних вулиць, з другорядних доріг, машинки. Ви дуже класні. І взагалі, треба, я завжди кажу, що треба орієнтуватись на ситуацію на дорозі. Якщо ви бачите, що, до прикладу, тут все стоїть, людині реально немає куди проїхати, а вона повертає ще із другорядною, тобто вона не на головній, їй важко зробити ось цей от маневр, то пропустіть її. Від одної машинки нічого сильно не трапиться.
0: Я хоча водій початківець, але правильно розумію, що коли там пропустити з другорядний, то одну пропускаєш, їдеш там. Далі хтось одну пропускає, їде. Одну пропускає.
1: Взагалі
0: їде.
1: Ідеальний план, і так воно працює за кордоном. Тобто у Європі існує правило, що з прилеглих доріг, тобто з другорядних, ми завжди пропускаємо одну автівку і проїжджаємо. І якщо кожен так буде робити, затору просто не буде, тому що він буде рухатися.
0: Добре, а якщо ти пропускаєш одну автівку, а після неї ще двоє сунуться різко.
1: То ти тихенько, точніше гучненько в себе в машині, 2-3 слова лагідних сказав, пропустив і поїхав далі.
0: Добре, а я думаю, треба посигналити.
1: Ой, ні, я, до речі, не люблю сигналити.
0: Я теж.
1: Я не з тих людей, які завжди пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Я так, знаєш, можу в машині сказати два дуже лагідних ранкових слова, тихенько при собі, тому що син в машині може бути, і поїхати далі.
0: А знаєш, як ти водій початківець, і там червоне, жовте, і тільки-тільки з'являється зелене, позаду машина вже тримає руку на рулем, тримає, тільки зелене, пі! Все, ти невчасно рушаєш.
1: О, я так не люблю, коли мені пікають.
0: Та, звичайно, хто не любить.
1: Мені здається, всі це не люблять. І взагалі, пам'ятайте, що давати звуковий сигнал заборонено, якщо це не є необхідністю для якось там уникнення ДТП. Отак от. Тобто, якщо ця ситуація не може перерости в дорожньо-транспортну пригоду, в аварію, то пікати взагалі заборонено. Поліцію на вас викликають.
0: Що, слухаємо ще одну пісню, далі гороскоп, тому що треба інформувати, що чекає на наших радіослухачів саме у п'ятницю, 4 вересня.
1: Звісно, слухаємо музику, а потім гороскопчик.
2: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
3: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ранковий гороскопчик, що ж там зорі набажали вам на сьогоднішній день? Будемо зараз розповідати. 4 вересня, п'ятниця, починає Ярослава.
2: Овни, вам кажуть наступне. Ваші друзі від вас щось намагаються приховати. Так.
1: Тельці, нарешті на вашій вулиці світло.
2: Нарешті, п'ятниця, все цьому сприяє. Близнюки, будьте непередбачувані, таких люблять.
1: Раки, чому все так складно? Отак от кричать лаки. Раки капслоком.
2: Так, леви, а день буде напружений і дивний, а можливо вечір буде краще. Але тут так не пише, я лише так думаю.
1: Діви, можна мені вже новий рік, запитують діви. Вони хочуть розуміти оці всі свята, шампанське, помідори, мандарини, щось сьогодні в мене не йде. П'ятниця.
2: Катоста. Так, діви.
1: Розказуй Терезів, давай.
2: Терези, стан... Двокрапка. Загублений в своїх думках.
1: Це десь я вранці. Скорпіони, дивіться на все більш позитивно.
2: Стрільці, допоможіть мені визначитися, просять стрільців у поради в когось.
1: Ти ж козиріг, правда?
2: Правда.
1: Будь обережний, за тобою йде полювання.
2: Я знаю.
1: Після того всього, що ти наговорив щойно в ефірі, знаєш, я не спущу з тебе погляду.
2: Так, водолі, сьогодні ви будете сумувати весь день. Ну, а де позитив в цьому сьогоднішньому гороскопі?
1: Ну і наостанок рибки, вас хочуть засмутити, але шли їх всіх подалі в магазин, на базари, за помідорами, огірками, тому що Новий рік скоро.
2: Ні, цей гороскоп сьогодні не підходить, друзі. Плануйте свій день самостійно, без сьогоднішніх наших порад, бо він якийсь взагалі не позитивний.
1: Це не наші поради, що ти на нас перекидаєш відповідальність. Це все зо астрологи, гороскопологи, нумерологи. Всі оті, з якими ми не дружимо.
2: Так, це не ми. Сьогодні. Ми просто прочитали те, що написали і підготували вони. А ви плануєте свій день і все у вас буде добре, особливо в п'ятниці, особливо все цьому сприятиме перед

0: настанням вихідних днів.
1: І якщо ви, так як ми зробили вранці, щось не дуже позитивне або не дуже добре, то просто перекладайте відповідальність. Дивіться, у нас працює і у вас запрацює.
0: А ще, знаєш що? Це був гороскоп, а я вчора дивився трейлер серіалу «Гаррі Поттер». Я пропоную з тобою це вийти трішки обговорити. Добре, трішки пізніше. Послухаємо класну пісню, а потім поговоримо про «Гаррі Поттер». Я думаю, що тут багато таких любителів, як ми.
2: Ранковий гороскоп.

0: Реклама.
1: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
3: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriyav.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: На вулиці осінь. А ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
0: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Соціальна

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: Ви слухаєте радіо «Західний полюс» в Україні 9.01. Час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юля Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Купюру у 2000 гривень ввели в обіг. Розширили номінальний ряд, як і планувалося, 4 вересня. Про це повідомляють в Національному банку України. Як пояснюють у Нацбанку, введення такої банкноти має низку переваг як для держави, так і для населення та бізнесу. Для держави це зменшення витрат на логістику та обслуговування готівкового обігу. Менша кількість банкнот для самого обсягу операції означає зниження витрат на їх виготовлення, транспортування, інкасацію, оброблення та зберігання. Для банку це зменшення операційного навантаження, оптимізація касових процесів, менші обсяги готівки для оброблення, більша швидкість у забезпеченні готівкою. Для торгівлі це зручніше, обслуговування клієнтів і менше навантаження на касових працівників. Для бізнесу простіші та швидші готівкові розрахунки з клієнтами, ну а для населення це зручність у використанні та зберіганні коштів. Банкнота вшановує Василя Стуса, українського поета-шістдесятника, перекладача, публіциста, прозаїка, мислителя, літературознавця, літературного критика, правозахисника, політв'язня СРСР, члена Української генсіської групи, одного з найактивніших представників українського дисидентського руху та борця за незалежність України у 20 столітті, лауреата Державної премії імені Тараса Шевченка посмертно та Героя України також посмертно. Очільник МЗС Польщі Сікорський закликав ЄС обмежити пересування російських дипломатів та скоротити видачу шенгенських віз громадянам Російської Федерації. Причиною він назвав хвилю гібридних атак у Європі, за якими, за його словами, стоїть Кремль. Про це пише видання «Політіко». Правоохоронні органи Німеччини з початку 2026 року зареєстрували понад 165 випадків імовірних диверсій та майже 750 інцидентів із підозрілими безпілотниками над військовими об'єктами і критичною інфраструктурою. Загалом поліція зареєструвала 112 правопорушень, пов'язаних зі шпигунством. Понад 60 випадків застосовували несанкціоновані фото та відеозйомки військових об'єктів або техніки. А у 26 інцидентах правоохоронці підозрюють агентурну роботу для вчинення диверсії. Міністр фінансів США Скотт Бесент заявив, що удари України по російській нафтовій інфраструктурі спричиняють глобальний енергетичний шок та підвищують світові ціни на пальне. Зараз ми переживаємо енергетичний шок, як через війну в Україні, оскільки Україна вирішила, що хоче підривати російські енергетичні активи та нафтопродукти, що створює тиск на зростання цін у глобальному масштабі, так і через конфлікт навколо Ірану, стверджує Бесент. У ніч на 4 вересня Сили оборони України завдали удару по дивізіону протиповітряної оборони окупантів поблизу Сочі, внаслідок чого на військовому об'єкті спалахнула пожежа. Згідно осін та аналізу відеоочевидців, пожежа виникла в районі селища Сіріус біля річки Псоу на кордоні з Абхазією. За даними аналітиків, саме там розташований ракетний російський зенітно-комплексний С-300 або С-400. Крім того, у Сочі спалахнула також нафтобаза, високий стовп полум'я, місцеві жителі спостерігали за багато кілометрів. Переходимо до місцевих новин. У Івано-Франківську рятувальники визволяли хлопчика, нога якого застрягла у велосипеді. Інцидент трапився учора, 3 вересня, близько 19.00 на вулиці Бальвадерській. Нога дитини, хлопчик 2016 року народження, опинилася затиснутою між металевими конструкціями елементами. На місце події прибули бійці ДСНС. За допомогою спеціального гідравлічного обладнання рятувальники обережно розтиснули деталі та звільнили кінцівку. Травмованого хлопчика одразу передали медикам. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 10-й, а буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, 9:06 на годиннику, і є пропозиція трішки поспілкуватися про актуальну погоду станом на зараз на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калиші та Рогатині. Зараз плюс 18 градусів тепла, плюс 23 буде ближче до обіду. Сьогодні сонце буде рідко з'являтися за хмар, проте без опадів, без дощів.
2: Що ж там завтра, у суботу, 5 вересня, хмарна погода від ранку і до вечора, а з середини дня і до його закінчення йтиме дощ. Температура мінімальна плюс 18, максимальна плюс 21 градус.
1: Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 12 градусів тепла станом на зараз усього. Проте плюс 18 буде ближче до 15:00, це максимум на сьогодні. Протягом цілого дня погода буде похмурою, але не буде дощів, не буде опадів.
2: Протягом усього дня завтра, у суботу, 5 вересня, у Карпатах буде триматися хмарна погода. Вдень і ввечері буде йти дощ. Тому беріть з собою парасольки, а на ноги взувайте гумовики для того, щоб не захворіти. Усю цю інформацію взято з порталу synopt.ua, а партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
3: Реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Дні меблів в Юск.
7: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
6: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
7: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
6: Подробиці на Юск.ua.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
11: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
12: Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є «Простір знань». Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до «Простору знань» та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35, або телефонуйте 067-359-77-11.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
13: Соціальна реклама.
14: Хто може отримати відстрочку від мобілізації?
15: Якщо коротко, той, хто має законну підставу. До прикладу, це багатодітні батьки, люди з інвалідністю, ті, хто доглядає за близькими, окремі категорії студентів, заброньовані працівники та інші категорії, визначені законом. Але є важливий момент. Право на відстрочку має бути підтверджено документами та оформлено офіційно. Тому маєте підставу, не відкладайте, перевірте документи і оформіть відстрочку.
16: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
13: Соціальна реклама.

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Ну що, друзі, вітання, 9:21 на годиннику. Як завжди у цій порі у нас рубрика «Друга кава», де ми спілкуємось із цікавими гостями на доволі такі корисні та інформативні теми для наших усіх слухачів та глядачів у наших соцмережах. І сьогодні будемо говорити про всеукраїнський фестиваль сучасної патріотичної пісні «Захист Фест». І говоритимемо в ефірі з нашими гостями. Це Ігор Дубенко та Іван Нікітін. Доброго вам ранку.
2: Доброго ранку.
1: Як ваш настрій, як ваш ранок? Зазвичай як ранок починається?
2: Зазвичай активно з пробіжки, оскільки я займаюся паралельно спортом, тому стараюся зранку вставати і розпочинати день з пробіжки. Тепер є новий міст на Пасічну, де
1: можна там побігати.
2: Там можна побігати.
1: О, клас.
3: Пробіжка — це взагалі круто. А ще таке питання просто, що вам особисто дає зранку пробіжка? Які відчуття? Морально, фізично?
2: Ну, якщо ти вже прокинувся і змусив себе піднятися з ліжка і, власне, вийшов на пробіжку, тоді, коли ти зробив свою справу, прийняв душ, то це такий заряд позитивної енергії на цілий день, якого вистачає, і насправді це дуже класно.
3: Супер, чудово.
1: Пане Іван, у вас?
4: Тепла водичка, підйом, починаємо швиденько збиратися, бо у нас

0: Але не одні збираються в школу, другі на роботу, і, відповідно, не можу похвалитися пробіжкою. Колись бігав, ну, така мрія є, може, і повернемося до цього.
1: Ну, десь, сподіваємося, прийдете до нас і будете розповідати, що ви вже разом бігаєте, заряджаєтесь цією енергією. Загалом сьогодні говоримо про всеукраїнський фестиваль сучасної патріотичної пісні. І класна назва, яка така доволі поділена і сукупня – «Захист фест». Як правильно сприймається, як правильно ви взагалі який сенс вклали?
2: Ну, одразу скажу, що назву таку придумала наша Юлія Юськів, заступниця генерального директора телебачення Галичина, але сенси дуже прості. Захист як захист. Ми розуміємо, яка сьогодні ситуація в державі, завдяки кому, завдяки чому ми сьогодні можемо бути і в цій студії. Це наші захисники, наші захисниці. І Україна знаходиться на етапі повномасштабного вторгнення. І хист – це як хист здібності, тобто захист. Хист.
1: А, і захист, фест. Клас, дуже
2: так,
1: прикольно.
2: Фест як фестиваль, тому от таких три слова. І ми дуже раді, насправді, від того, що ініціювали спільно з нашими партнерами, телекомпаніями Discovery та наші Music, і будемо проводити в Івано-Франківську перший такий всеукраїнський фестиваль, організатором якого телебачення Галичина, сучасної української патріотичної пісні «Захист фест». І користуючись нагодою, можливо, навіть забігаючи наперед, запрошую всіх завтра в Палац Потоцьких, починаючи з 17:30 на фестиваль.
3: Власне, яка основна ідея цього фестивалю, так? Ну і що зможуть побачити мешканці нашого міста, коли прийдуть туди завтра?
0: Ідея, повернемось до 90-х. Якщо ви застали той час, можливо, чи ви були дуже маленькі, то всі пам'ятаєте, що Франківськ був фактично музичною столицею України. Дуже багато відбувалось тут заходів. Перші професійні дні міста відбувалися на Івано-Франківській сцені Зінтеко. Це були такі одні з найпотужніших концертів в нашій країні. Телевізійні фестивалі національного рівня «Несподіваний дощ, нехай» так само були в нас. Тобто всі зірки приїжджали до Франківська. Плюс до цього дуже багато наших виконавців стали мега-відомими лауреатами фестивалів «Червона рута», «Перлини сезону», «Майбутнє України». І така задумка і була, щоб нарешті, може, ми щось до Франківська повернемо ту славу. Раз. По-друге, «Захист фест» – це дійсно фестиваль патріотичної пісні, і зараз це дуже на часі. Не забуваємо, що культура – це наша зброя. І, на жаль, певний період часу в нашій країні просто нехтували цим. І це дуже трагічно, скажімо так. І фактично ми так і задумали, що цей фестиваль має популяризувати патріотичну сучасну пісню, щоб вона була цікава не тільки 40+, але й молоді.
1: От мені цікаво тоді одразу почути, а що ви вкладаєте у поняття «сучасна патріотична пісня»? Це яка? Хто її створює? Чи, можливо, це вже давно створені патріотичні пісні, які ми всі знаємо, любимо, просто на сучасний лад?
2: Ну, власне, я би це якраз продовжив ці слова в тому сенсі, що ми собі не ставили за мету, що це має бути оці традиційні пісні, які всім відомі, але, власне, на сучасний лад. Тобто, до нас подали заявки більше 130 виконавців з України, так, і висококомпетентне професійне журі, про яке Іван ще, я думаю, буде казати окремо, воно відібрало 21 фіналіста, і ми на цих фіналістів очікуємо вже завтра в Івано-Франківську, і мешканці нашого міста,
1: Клас.
2: І мешканці нашого міста, гості нашого міста матимуть можливість, я впевнений, насолодитися їхнім співом. І це не лише, тобто це і сучасна рок-музика, і
0: поп, і фолк, тобто дуже багато різнопланової музики, що, ви розуміли, ми якраз хотіли щось таке нове. Традиційне.
1: Ну, такого ще не було.
0: Не було.
2: Бо, ну, війна відбувається ж не лише за територію, але війна відбувається і за культуру. І однією з таких метою фестивалю є те, щоб об'єднати суспільство через пісню, підтримати тих кожного, хто сьогодні захищає нашу державу.
3: А от якими критеріями мали володіти виконавці, щоб попасти в оцю двадцятку? 21
0: виконавець. Індивідуальність. Кожен виконавець, які, до речі, потрапили майже до фіналу, це душа, яка була вкладена в цю пісню. Це окрема історія. Це або військові, або волонтери, або ветерани, або жінки військових. Тобто, там дійсно кожна пісня, це можна книжку писати, як вона народжувалася. І, до речі, під час концерту, і ми будемо розповідати про, як народжувалися ці композиції. Ну і, звичайно, подача, тому що хотів

0: Хотілося б, щоб воно дійсно було, ну, як ми вже казали не раз, не традиційно, а якось по-новому, по-сучасному. Тому що зараз ми йдемо вперед, це ж таки 21 століття. Тобто можна навіть той фолк подати зовсім по-модерновому, а не традиційному стилі. Таким от чином був підбір. І про жирі, якщо ви хотіли дізнатися.
1: Ну, давайте, розповідайте.
0: Ми вирішили зібрати дуже велику команду професіоналів. У нас, як правило, на фестивалях, будемо казати відверто, небагато таких авторитетних членів журі. Тому ми звернулися до наших друзів, колег, знайомих, партнерів. І таким чином ми створили такий склад, який працював як на Гремі. Дистанційно, з різних країн світу, це всі українці, з різних країн світу, навіть не знаючи, хто в журі. Серед них Фозі, Домедоні Конго, Ігор Балан, Аквавіта, Ігор Юзюк, наш франківський композитор, я засновником гурту Брасарі, він зараз проживає в Нью-Йорку, Ірина Житинська, і вона франківчанка, яка зараз є солістка Вроцлавської опери, Дмитро Цепердюк, франківець, який засновник гурту Луйку, Олександра Рибнікова, це керівник медіагрупи «Наші ТВ», «Музвар», «Наші М'юзик», «Ретро ТВ», «Фешн ТВ». Стас Кушпітовський, засновник компанії «Зінтеку», 53 світових зірки в Україні виступали на його обладнанні від «Мадонни» до «Imagine Dragons». Тобто ви розумієте про склад журі, а який це рівень.
2: Серйозно, солідно, дуже гарно.
0: Так, і таким чином вони підтримали нашу ідею, всі проголосували, ми вже в червні місяці підбили бали і вибрали 15, але бали було настільки однакові в деяких позиціях.
1: От мені цікаво було почути, чи легко вони дійшли спільної думки щодо фіналістів, чи можливо ви все ж таки в кінці дуже вагалися, кого ж таки обрати, тому що бали розходились?
0: Бали розходились, але було, наприклад, бали майже однакові. Тому ми вирішили запросити до фіналу не 15, як ми планували, а 20.
1: Перебрали.
0: 21 учасник.
3: Я лише доповню, що деякі навіть наші місцеві виконавці, так, вони десь вже постфактум зверталися, що ми би хотіли долучитись, брати участь в цьому фестивалі. Кажу, як з цими людьми можна на них повпливати, щоб якимось чином змінити їхній вибір. Тому, ну, насправді, це компетентне журі, вони відібрали, я впевнений, оцих 21 виконавець, це дійсно історії окремі, гарні пісні. І що цікаво, що ми не ставили собі за мету залучити в суто професійних виконавців. Це є там серед них і серед переможців є і військовослужбовці, їхні дружини, члени родин. Тобто, насправді, те, що Іван говорив, що це за кожною піснею окрема історія, це дійсно так є. І я впевнений, що буде дуже класно.
1: От ви вже про це розповідаєте, я сижу в мурахах, я вам показую, що мене аж промурашило, тому що, направду, коли ми чуємо не просто пісню, а коли ми чуємо, що за нею бекграунд емоційний, який людина несе, виконуючи ту чи іншу мелодію, наспівуючи, проговорюючи ті слова, це дуже торкається душі. Давайте нагадаємо всім нашим слухачам, що вже завтра, 5 вересня о 17:30, на Палаці Потоцьких пройде захист фест, і що чекати людям, які прийдуть туди завтра на 17:30.
3: Позитивних емоцій, неймовірного драйву і хорошого настрою.
2: Бачимо. А, будь ласка, будь ласка.
0: А ми хочемо додати, що ми ще не сказали, фестиваль якби виділяється на дві частини. Завтра до обіду їх будемо в павільйоні знімати на теле по майбутню трансляцію. Це закритого типу буде зйомка, яка буде потім презентована на покрови 1 жовтня на всіх каналах, на нашому каналі, каналах партнерів на всю Україну. А вже, відповідно, потім вони наживо будуть показувати свою майстерність в Палаці Потоцьких. Дійсно, програма насичена, тому так само закликаю всіх приходити в 17:30.
3: І, що важливо, вхід завдяки нашим партнерам абсолютно безкоштовний для всіх, хто бажає прийти, насолодитися хорошою українською музикою. І вже, як я згадав партнерів, то хотілося б подякувати в першу чергу і Західному полюсу, як нашому інформаційному партнеру. Дуже приємно, що ви підтримуєте. Ну і так само би хотілося відзначити Івано-Франківську міську раду, Руслана Марцінківа за сприяння, компанію «Соціум Девелопер» і Василя Андрієва за таку ж допомогу. Ну і безумовно наших локаційних партнерів «Простір інновацій креацій Палац», «Цар Хліб», торгова марка «Федек», «Прикарпатський торговий дім», «Б'юті-експерт Богиня», інформаційні партнери, окрім Західного полюсу, також «Бліц Укрспецінфо, Вежа, Правда, ІФ, Галка, поліція охорони Івано-Франківської області.

0: який віковий діапазон? Мамусі, дітки, сім'ї, чоловіки, жінки? Чи це для всіх українців, хто хоче послухати гарну українську пісню?
1: Дуже ви все правильно сказали. Для всіх українців, які хочуть послухати гарну українську пісню, насолодитися, отримати дуже багато позитивних емоцій. Іноді навіть поплакати, коли почути таку історію.
0: Це теж інколи потрібно.
1: Так. І я думаю, що буде всім цікаво. 10+ робимо. Тобто від 10 до 100. Тобто це має бути цікаво всім поколінням.
2: Ну супер. А вхід вільний, безкоштовний, тому ми очікуємо справді багато людей завтра на фестивалі. І тому таке наступне питання, чи містить він благодійну складову, чи буде змога завтра якось підтримати наших захисників, задонатити на Збройні Сили України?
1: Ми це ще проговорюємо.
3: Ну, власне, от ми спілкувалися з цього приводу і з нашими партнерами, і з оргкомітетом, тому оскільки ми завдяки партнерам маємо можливість зробити цей вхід вільний, ми дуже сподіваємось на те, що кожна людина, яка прийде завтра до нас в Палац Потоцьких на фестиваль, вона добровільно зробить пожертву на підтримку Збройних сил України чи тих підрозділів, яких вона вважає за доцільне, оскільки сьогодні в кожній українській сім'ї, вочевидь, є чи рідні, чи друзі, які захищають нашу країну. І, власне, через це ми не хотіли збирати на якийсь окремий підрозділ. І оскільки до нас приїжджають виконавці з усієї України, ну, було б несправедливо, щоб ми збирали на для когось одного. Тому, власне, сподіваємося на свідомість наших громадян, а ми бачимо, що ми свідомі, і ми розуміємо ціну фактично і кожного слова, і кожної пісні, яка сьогодні звучить. Тому ми впевнені, що цей фестиваль також допоможе і буде підтримувати Збройні Сили України.
0: І ви ще, до речі, михцем казали, що, можливо, наступного року буде фестиваль. Чи плануєте ви захист фест зробити щорічним?
3: Ну, нам би дуже хотілося, просто ми собі вирішили діяти поступово.
0: Інтуїтивно.
3: Так, взагалі скажу, що ці ідеї цього фестивалю, як і інших заходів, вона з'явилася в контексті, бо 2026 рік для нашого телеканалу «Телебачення Галичина» дуже важливий і символічний.
0: Оскільки чому?
3: Нам виповнюється 35 років і... Ми з командою, коли спілкувалися, що би ми могли зробити, чи би ми могли порадувати нашого глядача, наших шанувальників, ми спланували собі цілу низку заходів, цілу низку проєктів, які ми протягом цього року виконуємо і реалізуємо. Це, зокрема, був спецефір до Дня Державного Прапора, до Дня Незалежності з Горили Говерла, де ми спільно з 35 військовими, 35 державними прапорами і великим 35-метровим державним стягом робили спецефір. Таким чином, встановили рекорд України. Також ми проводили буквально до Дня Незалежності «Смак Галичини» в Івано-Франківську, великий фестиваль, який стосується наших етнорегіонів. Зараз ми будемо завтра «Захист фест». Ну і так зразу забігаючи наперед, скажу, що це не єдиний сюрприз, який «Телебачення Галичина» підготувало для наших глядачів.
0: У вас, слухайте, скільки подій, коли ви то все встигаєте робити?
3: Це все завдяки нашим працівникам. Іван Нікітін, Юля Юськів, Оксана Лісовська, які реалізують захист фест в першу чергу, так. І загалом кожен працівник «Телебачення Галичина», ну, він робить свою роботу тихенькою нішою. Це надзвичайно важливо і приємно.
0: І ми хочемо вас разом від Радіо Західний Полюс привітати. 35 років, Галичина вже працює в Івано-Франківську. Бажаємо вам ще стільки ж і не один раз. І щоб з кожної події ви приходили до нас і розповідали, ділилися нашими слухачами, що ж там чекає на нас, франківчан, від Галичини.
3: Дякуємо навзаєм.
2: Тому хочемо нагадати, що цієї суботи Івано-Франківськ наповниться піснями, які торкаються серця та надихають. Про всеукраїнський фестиваль сучасної патріотичної пісні «Захист фест» ми сьогодні спілкуємося в ефірі Радіо Західний Полюс, в нашій студії Ігор Дебенко та Іван Нікітін. Ну і підсумовуючи наше інтерв'ю, поділіться, будь ласочка, вашою думкою, чому франківцям та й загалом мешканцям усієї нашої держави точно варто прийти завтра на «Захист фест».
3: Ну, я буду десь повторюватися, тому що це перший фестиваль, який ми організовуємо. Для нас це надзвичайно важливо. Це ми очікуємо 21 колектив з усієї України. Буде надзвичайно гарна програма, надзвичайно цікаво, надзвичайно емоційно, дешевно, драйвово і просто заради позитивного настрою. Я думаю, що кожен мешканець нашого міста обов'язково має відвідати завтра увечері Палац Потоцьких.
2: Супер.
0: Пане Іван, ви?
1: Тому що це ексклюзивно в Україні, такий перший, і саме у нас Франеко, тому франківчани обов'язково мають прийти і насолодитися, і отримати позитивні емоції, і подарувати ті ж самі емоції нашим конкурсантам, які, до речі, прийдуть із прифронтових територій.

0: повірте мені, що їм так само зараз психологічно складно. І вони приїдуть до нас, до Франківська, ну, як в такий регіон, де, ну, такі у нас спокійніше, будемо відверто. Будемо сподіватися, що і завтра у нас буде спокійно. Тому і ми їм маємо віддати позитивні емоції. Крім цього, до речі, до нас приїдуть деякі члени журі.
1: Mm.
0: Говорити зараз
1: така інтрига.
0: Це інтрига, так. І вони завтра будуть виступати і спілкуватися з нашими конкурсантами. Ми цілком можливо, що проведемо з ними і панель.
1: Wow.
0: До речі, вас запрошуємо. Ми хочемо її зробити, якраз поговорити про стан української сучасної музики, патріотики, відповідно, в цьому напрямці. Тобто завтра насичений день.
2: І це не єдиний сюрприз, який ми підготували.
1: Там тому, ще будуть сюрпризи.
2: Сюрпризувати їх не будемо.
1: Ого!
0: Ти побачите.
1: Тому ми всіх точно запрошуємо вже завтра у Палац Потоцьких, 17:30 початок. Можете підтягуватись туди і раніше, просто насолодитись класною локацією у Франківську. Ну а потім слухати та насолоджуватися українською, патріотичною, сучасною музикою. Дякую вам, що сьогодні прийшли до нас. Чекаємо вас знову. Ну а усім слухачам нагадуємо, що цю розмову можете переслухати у розділі подкасти на сайті Радіо Західний Полюс, а також переглянути у наших соцмережах. Ранок на полюсі, він продовжується. Усім доброго ранку.
3: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Західний полюс.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.

0: анонс.
1: Реклама.
0: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Для активних дітей справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Dragon Park.
5: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
6: Dragon Park.
5: День народження святкуй, друзів збирай.
7: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
9: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Турбує волосся на тілі, а звичайні методи не допомагають? Хочете позбутися його назавжди? Файний сервіс тепер у Франківську. Естет Епіл Студіо. Перший салон електроепіляції преміум-класу. Майстри з медичною освітою. Професійне обладнання та мінус 50% на першу процедуру. Відкриття вже у вересні. Інстаграм Estet Epil Studio IF. Місто Івано-Франківськ, Бельведерська, 19А.
11: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
12: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
11: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
13: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮЕЙ».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: В Україні 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: На 11.00 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Заровецький. Слава Україні! У ніч проти 4 вересня безпілотники атакували місто Сочі в Росії. Там уражена автобаза, а також система протиповітряної оборони С-400. Як зазначається, на автобазу, ймовірно, уражена в Адлерському районі. Востаннє атакували у серпні 2025 року. Українські військові спростували заяви Путіна та Міноборони Російської Федерації про начебто захоплення населеного пункту Козача Лопань Харківської області. Водночас військові зазначили, що обстановка в районі населеного пункту залишається напруженою та характеризується активними бойовими діями. Головнокомандувач ЗСУ Драпатий оприлюднив принципи, за якими керуватиме Збройними силами України. У документі, зокрема, сказано, що від командирів вимагається розрізняти рішучість і безрозсудність, оскільки люди – найцінніша бойова спроможність армії. В першому переліку пріоритетів стоїть захист країни і тих, хто в ній живе. Також наголошується, що військова служба має бути прогнозованою. Європейський Союз отримав від України новий запит на фінансування протиповітряної оборони на кілька мільярдів євро. Зокрема, йдеться про закупівлю ракет для системи Патріот. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі. Переходимо до регіональних новин. Від початку дії закону, який регулює декларацію вогнепальної зброї, до органів поліції звернулося 263 жителі Прикарпаття з метою легалізувати її зберігання. Цей показник свідчить про активну участь населення в процесі оформлення документів відповідно до нововведених нормативних вимог. Основні аспекти декларування вогнепальної зброї включають необхідність офіційного повідомлення правоохоронним органам про наявність зброї, процедуру легалізації, що передбачає підтвердження законності її володіння, і відповідальність за зберігання незадекларованої вогнепальної зброї відповідно до чинного законодавства. Зауважимо, що процес звернення до поліції сприяє забезпеченню громадської безпеки, водночас допомагаючи власникам зброї дотримуватися юридичних норм. Така практика дозволяє офіційно підтвердити статус зброї та уникнути непорозумінь із правоохоронними органами. У суботу, 5 вересня о 17.30 в Палаці Потоцьких відбудеться гала-концерт першого всеукраїнського фестивалю сучасної патріотичної пісні «Захист Фест». Підготовка до фестивалю розпочалася ще навесні. Важливо, що до участі залучили не лише професійних артистів, а й військовослужбовців, ветеранів, їхні родини та молодь з прифронтових територій. Це було актуальне новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісінько зараз актуальний прогноз погоди.
4: Ну що, друзі, вітаннячка, час говорити про погоду. Франківськ, Калиш, Рогатин сьогодні у п'ятницю, власне, 4 вересня. Кажуть синоптики, що температурний показник зараз +16, день максимально буде +24. Хмарно з проясненнями.

0: проте без опадів протягом усього дня.
1: Завтра субота. У Івано-Франківську, Калиші та Рогатині очікується від плюс 15 градусів тепла зранку до плюс 23, це максимум за дня. Хмарна погода протримається весь день і з середини дня, і до його завершення йтиме дощ.
0: Що ж там у Карпатах? Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. П'ятниця, 4 вересня. Зранку до неба. Ой, що ж то за моя улюблена фраза? Зранку до вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура зараз плюс 17, максимально плюс 18.
1: Так, зранку до неба бачу твої очі. Так, завтра в горах хмарна погода протримається весь день. Також усю другу половину дня йтиме дощ від плюс 10 градусів тепла зранку до плюс 19. Це максимум за дня.
0: Ось така от погода. Інформація взята з порталу synoptic.ua, а партнер прогнозу погоди Вамбут. Вамбут. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.

0: Олександр Положинський з Кочемеров «Понад хмарами» щойно лунала на найтеплішому. І ще вам скажу, що це пісня, яку точно знають і підспівують усі міленіали. Я з вами в компанії щойно співала наповну просто «Понад хмарами». І хочу вам сказати, що дуже тішить те, що українська музика, вона циклічна, вона повертається в абсолютно новому звучанні. І дякуємо усім, хто підтримує українську музику, хто слухає українську. І велике дякую усім, хто зараз створює українську пісню. Адже саме це формує нашу культуру. Багато класних виконавців почуєте ви вже у цій музичній годині. Ну, а поки я вам скажу, що далі вас чекає така крихітна, така малюсінька рекламна пауза, яку ви навіть не помітите, але одразу після неї почуєте один з моїх улюблених українських треків. Будемо слухати і підспівувати разом бумбоксу та їхній по лінії. Тому далі невелика рекламна пауза, а потім слухаємо наше улюблене на Західному полюсі.
1: Анонс. Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
1: Анонс.
3: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Реклама.

0: Стометрівка – це…
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама. Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. У етері рубрика «Стометрівка», у якій ми інформуємо наших радіослухачів останні новини про досягнення на спортивних аренах України та світу. Сьогодні традиційно дуже багато цікавої інформації буде, дуже інформативно, тому поїхали! Починаємо з українського спорту і з приємних новин. Людмила Лузан знову підтвердила свій топ-рівень у світовому веслуванні. Українка стала чемпіонкою світу на олімпійській дистанції. Ще один міжнародний успіх маємо у дзюдо. Українець Дільшот Халматов здобув бронзову нагороду на турнірі серії Grand Slam. Це його найкращий результат у кар'єрі. Є хороші новини від збірної України з баскетболу. Наші баскетболісти продовжують боротьбу у відборі на чемпіонат світу 2027. Спочатку українці здолали Грецію, 31 серпня перемогли ще й Чорногорію та очолили свою групу, тож кінець серпня для нашої збірної вийшов максимально продуктивним. А от де українці зараз взагалі йдуть дуже потужно, це чемпіонат світу соки, тобто футболу 6-6. Україна завершила груповий етап з першого місця, причому здобула 3 сухі перемоги. В останньому матчі групи синьо-жовті розгромили Грузію, а вже сьогодні, 4 вересня, о 21:50 Україна зіграє з Австралією в 1/8 фіналу чемпіонату світу. Австралійці перед цим дуже переконливо розібралися з Марокко 8-1, тому легкої прогулянки точно не буде. Переходимо до великого футболу. Київське «Динамо» підсилило атаку. Клуб офіційно підписав 21-річного іборійського нападника Кеасе Ба. За повідомленнями українських спортивних медіа, трансфер обійшовся приблизно у 2,1 мільйона євро. Тим часом «Шахтар» вже визначився із заявкою на основний етап Ліги чемпіонів. До списку потрапили 29 футболістів. Відзначився за кордонами українець Данило Сікан. Його Андерлехт мінімально переміг Кортрейка 1-0. І саме Сікан забив єдиний та переможний м'яч у цій зустрічі. Хороший сигнал і для самого нападника, і загалом для українського футболу в Європі. Тепер теніс, адже в Нью-Йорку триває останній у сезоні турнір Grand Slam US Open. І тут маємо дуже приємну українську історію. Юлія Стародубцева здійснила чудовий камбек проти колишньої третьої ракетки світу Марії Саккарії та пробилася до третього кола турніру. А от Олександра Олійникова завершила виступ в другому раунді.

0: Примігши віце-чемпіона світу Діна Цюнхухея та пробився до 1/8 фіналу. Там українцю дістався вже легендарний чотириразовий чемпіон світу Марк Селбі. Бойко дав серйозний бій, але поступився 2-4. Утім, сам вихід українця до цієї стадії та перемога над Діном – дуже солідний результат. І на завершення Формула-1 цими вихідними чемпіонат приїжджає на одну з найвідоміших трас планети Монцу. З 4 по 6 вересня відбудеться гран-прі Італії. Монцу недарма називають храмом швидкості. Це одна з найшвидших трас календаря Формули 1, де особливе значення мають максимальна швидкість автомобіля та мінімальний рівень притискної сили. Тож попереду один із найатмосферніших гоночних вікендів сезону. Ось такими були головні спортивні події останніх днів. Українці беруть медалі, перемагають у відборі, забувають в Європі та продовжують боротьбу на найбільших турнірах світу. А сьогодні окремо тримаємо кулаки за збірну України і соки у матчі проти Австралії. Це були актуальні спортивні події стане на цей час. Наступні вже в понеділок о 10:30 підсумуємо спортивні вихідні. Тому, друзі, неодмінно залишається на хвилі Західного полюсу найтеплішого полюсу нашої планети.
1: Стометрівка
2: – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
3: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
4: Реклама. Західний полюс.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ФЮА».
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ви слухаєте «Західний поліс». Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Рада чутися. Ну і, звісно, маю для вас дуже таки цікаву новину, тому що, як і обіцяли, розповідаємо вам, з'явився вже трейлер повний офіційний серіалу «Гаррі Поттер і філософський камінь» від компанії HBO. Прем'єра запланована на Різдво на 25 грудня 2026 року. В трейлері показали нових Гаррі, Герміона, Рона, Дамблдора та Хагрида. А також можемо побачити Снейпа, роль якого віддали, власне, африканцю Папі Есієду, за що багато прихильників критикували творців шоу, повідомляє видання «Уніан». Ласкаво просимо до нового року в Хогвартсі. Йдеться в описі до ролика. Зазначається, що прем'єра, власне, відбудеться вже 25 грудня. Офіційний трейлер ви можете побачити від HBO у Ютубі. А я вам скажу так, я як любитель, як фанатка Гаррі Поттера, просто не можу вже дочекатись цього грудня, щоб потрапити у цей світ магії, світ дитинства, світ неймовірно добрих моментів. І, чесно, мабуть, дитина всередині в мені дуже тішиться і радіє. Тому чекаємо, насолоджуємось цим моментом перегляду, який буде вже у нас зовсім скоро, а поки слухаємо гарну музику на найтеплішому.

0: Україні 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Ви слухаєте радіо «Західний полюс», Україні 11.00, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні! Героям слава! Банкнота 2000 гривень офіційно увійшла в обіг. На новій банкноті зображений український поет та дисидент Василь Стус. Саме 4 вересня 1965 року Василь Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів у Києві першу відкриту публічну акцію протесту проти політичних репресій СРСР української інтелігенції. Окрім цього, 4 вересня 1985 року Стус загинув ув'язненням у таборі особливого режиму. Очільник МЗС Польщі Сікорський закликав ЄС обмежити пересування російських дипломатів та скоротити видачу шенгенських віз громадянам РФ. Причиною він назвав хвилю гібридних атак у Європі, за якими, за його словами, стоїть Кремль. Про це пише видання «Політіко». Правоохоронні органи Німеччини з початку 2026 року зареєстрували понад 165 випадків імовірних диверсій та майже 750 інцидентів із підозрілими безпілотниками над військовими об'єктами і критичною інфраструктурою. Загалом поліція зареєструвала 112 правопорушень, пов'язаних зі шпигунством. Понад 60 випадків стосувалися несанкціонованої фото- та відеозйомки військових об'єктів або техніки. А також у 26 інцидентах правоохоронці підозрюють агентурну роботу для вчинення диверсій. Міністр фінансів США Скотт Бесент заявив, що удари України по російській нафтовій інфраструктурі спричиняють глобальний енергетичний шок та підвищують світові ціни на пальне. Зараз ми переживаємо енергетичний шок як через війну в Україні, оскільки Україна вирішила, що хоче підривати російські енергетичні активи та нафтопродукти, що створює тиск на зростання цін у глобальному масштабі, так і через конфлікт навколо Ірану, стверджує Бесент. У ніч на 4 вересня Сили оборони України завдали удару по дивізіону протиповітряної оборони окупантів поблизу Сочі, внаслідок чого на військовому об'єкті спалахнула пожежа. Згідно осінт-аналізу відеоочевидців, пожежа виникла в районі селища Сіріус біля річки Псоу на кордоні з Абхазією. За даними аналітиків, саме там розташований російський зенітно-ракетний комплекс С-300 або С-400. Крім того, у Сочі спалахнула нафтобаза, високий стовп полум'я, місцеві жителі спостерігали за багато кілометрів. У Івано-Франківську рятувальники визволяли хлопчика, нога якого застрягла у велосипеді. Інцидент стався учора, 3 вересня, близько 19.00 на вулиці Бальведерській. Нога дитини, хлопчик 2016 року народження, опинилася затиснутою між металевими елементами конструкції. На місце прибули бійці ДСНС за допомогою спеціального гідравлічного обладнання. Рятувальники обережно розтиснули деталі та звільнили кінцівку. Травмованого хлопчика одразу передали медикам. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 12:00, а буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: угода.
1: Прекрасні, неймовірні слухачі, друзі наші. Що, хочете вам розповісти про погоду? П'ятниця, 4 вересня у нас сьогодні на календарі, на температурному термометрі. Коротше кажучи, за вікном плюс 23, максимально буде плюс 24, хмарно з проясненнями, без опадів. А вже завтра на Прикарпатті у суботу 5 вересня дощуйтиме. Вранці буде плюс 22, в день плюс 18, плюс 19, плюс 21 і сильний дощ, ну а ввечері буде плюс 16. Що ж там у Карпатах? Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Загалом сьогодні плюс 18 максимально, хмарно з проясненнями, без опадів. А завтра, у суботу 5 вересня, зранку сонячно, в обід дощитиме, ввечері зливитиме. Коротше, буде злива. По температурі вранці плюс 14, день плюс 19 максимально. Ось така от погода. Інформація взята з порталу synopt.ua, а партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються саме тут.
2: Реклама.

0: анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня. Анонс.
2: Реклама.
3: Для активних дітей справжній рай.
4: Dragon Park.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Dragon Park.
3: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
4: Dragon Park.
3: День народження святкуй, друзів збирай.
4: Dragon Park.
1: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: Вмикай генію з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан. Спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
7: Соціальна реклама.

0: 11.20 рівненько, ранок на полісі триває, і зараз у нас час цікавої розмови. До нас у гості прийшли неймовірні люди. Це менеджерка проєкту «Тематичний маршрут замками 2». Це у нас Христина Мельник та заслужений артист України, актор Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Олег Панас. Доброго ранку вам.
1: Вітаю.
2: Ранок.
0: Як ваш ранок? Як взагалі починається ранок? Об 11-й чи ще десь там о 8-й, о 7-й ранку?
1: Трошки раніше, десь година 8, напевно.
0: А у вас, пані Христина?
2: 6.30.
0: Ну, ми з вами ранкові пташки, можемо потиснути до одному руки. Сьогодні ми будемо з вами говорити про можливість створення унікальних культурно-мистецьких проєктів у підземеллі міської ратуші, а також про дні європейської спадщини, які реалізуються в рамках проєкту «Тематичний маршрут замками 2» в межах програми «Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2021-2027». Розкажіть нам про цей проєкт. Що це таке? Що воно собою несе?
2: Це один з проєктів, який реалізовується в Івано-Франківську уже на протязі більше як року. І ми його реалізуємо спільно з нашими партнерами з Румунії та Угорщини в нашому підземеллі міської ратуші. І зараз ми вже на такій фінальній стадії. Ми закупили дуже круте обладнання. Сценічне обладнання, звукове, світлове, проекційне. І плануємо створювати там спільно з нашими колегами з драмтеатру та іншими організаціями круті дійства, вистави, перформанси.
3: Сама по собі назва «Тематичний маршрут замками» одразу інтригує. Які саме місця і об'єкти він об'єднує?
2: Він насправді об'єднує якраз замкові, палацові, фортифікаційні споруди в Івано-Франківську, в Івано-Франківській області та в містах наших партнерах. І ми вже як однією з активностей зробили те, що дослідили замки, фортеці нашої області, зробили аналітичні довідки, зробили фотофіксацію і зараз розробляємо спільний міжнародний сайт, де буде всім доступна інформація про дані споруди для того, щоб ми могли їх відвідати, їх підтримати і надалі долучитися до реставрації та ревіталізації.
0: Загалом, от на вашу думку, наскільки важливо, щоб такі місця та така культурна спадщина, вона зберігалася не просто як місце, де можна прийти, щось подивитися і піти, а власне як частина сучасного мистецтва?
2: Ну, я думаю, що це потрібно в комплексі досліджувати і впроваджувати, тому що є різні люди, які хочуть дослідити, які хочуть з наукової точки зору поглянути на ці споруди, а є ті, яким потрібно інтертеймент, яким потрібно
0: атракції,
2: потрібні перформанси, і от ми намагаємося якимось чином так і робити.
0: Власне, Олег тут прийшов розповідати про перформанси, тому ми плавно перейдемо до цього. Як наш драмтеатр долучився та і що буде відбуватися власне в підземеллях ратуші? Що ви плануєте?
1: Ми вже довго вели комунікацію про те, щоб створити щось у підземеллі ратуші. До нас звернулися, і ми насправді дуже з таким азартом прийняли цю ініціативу, тому що там простір просто фантастичний, і шкода, що він там довший час стояв незадіяний, а зараз він став просто, я не знаю. Насправді, ми сьогодні говорили про те, що він насправді дуже театральний. Це івент хол, який зараз зробили. І 9 числа в рамках
2: Днів європейської спадщини
1: ми будемо грати Гам.

0: Лета.
1: Вау!
0: Так, за Вільямом Шекспіром в перекладі нашого Юрія Андруховича. Прекрасна вистава. І ми плануємо, це взагалі цей івент-хол в підземелі ратуші стане восьмим майданчиком нашого театру. Тобто ми вже маємо...
1: Повноцінною частиною театру стане. Клас!
0: Ми сім маємо на базі нашого театру, і восьмий стане це підземелі ратуші, і ми будемо грати взагалі в планах створити виставу спеціально, яка буде тільки там і тільки для цього холу, ну, тобто унікальна, не переносити з театру, а створити тільки для цього простору виставу. І є ідея створити екскурсію, зараз ви говорили так про те, що зроблений вже є екскурсійний маршрут, так, звід Потоцьких до ратуші. Ось, і є ідея створити таку імерсивну театральну екскурсію.
1: А ну пояснюй, що це таке? На хлопський розум.
0: Імерсивно – це коли глядач
1: є частинкою вистави?
0: Та напряму дотичний до цієї екскурсії, тобто там і спецефекти, і дуже багато різних засобів впливу на глядача. Тобто ти не є відділений від дійства, яке відбувається.
1: Сцена, а ти є частиною
0: цього дійства.
1: Клас, це дуже кльово. А розкажіть про те, про що ви щойно так між собою переговорилися, що за екскурсійний маршрут існує і хто може ним скористатися?
2: Так, ми в рамках проєкту вже створили такий спеціальний екскурсійний маршрут, який розпочинається з Палацу Потоцьких і закінчується якраз під земелем нашої міської ратуші. Ми вже здійснили 6 спеціальних екскурсій і також анонсуємо, що 10-11 числа о 17-й годині в нас відкрита реєстрація на те, щоб відбути, щоб взяти участь у даних маршрутах, але ми їх доповнюємо. Зараз ми працюємо над тим, щоб 3D-анімації доповнили уже існуючий продукт. Тому запрошую, і анонси даних подій є на сайті Департаменту інвестиційної політики і на Facebook-сторінці.
1: Хто може зареєструватися, хто може прийти і пройти цю екскурсію?
2: Реєстрація абсолютно відкрита для всіх і вона є безкоштовною.
1: А на вашу таку, мабуть, суб'єктивну думку, кому б ви радили точно прийти і все ж таки відчути це на собі?
2: Я думаю,
1: мешканці,
2: що
1: гості.
2: Варто абсолютно кожному прийти і хоч раз послухати про цікавинки розвитку нашого міста. Бо насправді багато чого ми не знаємо як жителі, те, що відбувалося і те, чим можна захоплюватися в нашому місті.
1: А ви загалом були на екскурсії?
0: Ні, ще, на жаль, не був, до речі, потрібно зареєструватись, прийти.
1: А ви, пані Христина?
2: Звісно.
1: А що для вас було відкриттям?
2: Що для
1: От ви кажете, багато що мешканці можуть не знати. Що для вас особисто стало відкриттям?
2: Насправді, історичні довідки, наше підземелля, воно дуже багато історією, і такою історією, напевно, що не кожен може хвалитися, у нас в'язні там були, в нас привиди, зараз там є відьма.
1: Відьма в підземеллі?
2: Відьма в підземеллі, яку палять і не можемо спалити.
1: Олеже, а ви там граєте вистави? Взагалі, дуже класний проєкт, тому що він розкриває Франківськ з абсолютно нового боку. Так, розкажіть тепер детальніше про 9-11 вересня, Дні європейської спадщини, що, власне, буде включати у себе ці інтерактиви з людьми, що ще буде проходити? Буде вистава, будуть екскурсії?
2: Так, в нас цього року вперше Дні європейської спадщини проходять в такому масштабі, і ми фінансуємо це в рамках нашого проєкту «Тематичний маршрут замками 2». І будемо проводити 9-11 вересня, як ви вже це зазначили. Стартуємо ми 9 вересня з показу неоопери «Жах Гамлет». І також я анонсую, можливо, про те, що між комунальним підприємством «Центр розвитку міста та креації» та Івано-Франківським драматичним національним театром буде підписаний меморандум про співпрацю офіційно. І ми розпочнемо офіційно нашу таку співпрацю. Другий день, 10 вересня, це буде форум зі збереження матеріальної культурної спадщини. Ми будемо говорити якраз про збереження замкових, фортифікаційних, палацових наших споруд. І до нас доєднаються наші гості з міст-партнерів, як я вже говорила, два міста Румунії, це Сатомари та Лівада, та муніципалітет в Угорщині. А 11 вересня це вже буде такий інтерактив. Вранці ми вирушаємо до нашого Галицького замку, там будуть лицарські бої, там буде екскурсія. І повертаємося до Івано-Франківська. З 3-ї години в нас на території Палацу Потоцьких будуть багато заходів. В нас передбачені живі скульптури, фаєр-шоу, стрільби з лука, багато танців, танців, співів, тому запрошую до

0: Об'єднуватися.
1: Загалом це вперше у Франківську проходить такого масштабу подія.
0: Так.
1: Що ви чекаєте від глядачів? Який фідбек, можливо, вже чули?
0: Ми чекаємо активної участі і гарних коментарів після.
1: А щось вже говорили? Можливо, там казали, що клас, це дуже цікаво. Ця екскурсія не просто як... Давайте так, я скажу на свою суб'єктивну таку думку. Всі ми пам'ятаємо екскурсії за періоду школи, де ти просто так ходиш, слухаєш сухі, не дуже цікаві факти, тобі не дуже цікаво, але ти так за компанію ходиш і все дивишся. Чи були, можливо, коментарі, що це зовсім не шкільна екскурсія, що це цікаво, що це інтерактивно, що це пізнавально?
0: Тут є одна відмінність. В школі ви мали туди прийти, а тут люди реєструються добровільно, охоче. І після цього нам тільки позитивні відгуки і просять провести їх на регулярній основі.
1: Клас. І плануєте це втілювати?
0: Ми будемо думати над цим, тому що багато людей задіяно і потрібно, звісно, на це додаткові кошти.
1: Якщо наступного року все ж таки знову буде відбуватися цей проєкт, яку локацію ви б хотіли відкрити по-новому, так як цього року ви відкрили підземелля ратуші?
0: Ці проекти не відбуваються самі собою. Вони виграються на конкурсній основі. На даний час, на жаль, дана опція закрита. Європейська комісія буде анонсовувати нові проєкти тільки з 28-го року. І перед цим ми будемо думати, радитися з керівниками комунальних підприємств, департаментів, інших юридичних організацій, що і де нам можна і слід зробити.
1: Олежа, тепер мені цікаво почути від тебе. От, власне, на твою думку, Франківську потрібні ще більше таких альтернативних майданчиків для театру, зокрема? І як це впливає на сприйняття культури?
2: Так, ну я думаю, що взагалі відкриття таких майданчиків, вони дуже класно ініціюють якісь теж приїзди людей, туристів. Це знову ж таки стає ще одним туристичним магнітом для людей. І цей майданчик, він став насправді дуже класний. Я думаю, ми будемо його використовувати, ну, в рамках нашої цієї співпраці, тому що і в нас є фестиваль, я думаю, ми хочемо просто, як театр теж, ну, про нас, слава Богу, знають, нас там не потрібно.
1: Про вас дуже добре знають.
2: Але навіть ми цього року проводили фестиваль і говорили про те, що хочеться більше виходити в місто. Я думаю, що цей майданчик теж може стати. Ми вже грали на Палаці Потоцьких, і, тобто, освоєння нового простору для нас там не є якимось там новим викликом. Але цей простір крутий, і я думаю, що ми будемо дуже часто там присутні, тому що він і справді дуже прикольний і дуже крутий.
1: Він дуже самобутній, такого ще не було.
2: Так. Ну це ж, ми вчора говорили, це серце міста, це така одна з основних будівель в місті. І це дуже прикольно, що вона набуває ще якихось нових функцій. Це дуже класно.
1: А який для тебе майданчик мрії у Франківську, альтернативний? Де би ти точно хотів зіграти виставу?
2: Не знаю, у нас є ідея на даху театру зробити виставу.
1: Я тільки про це подумала.
2: Це було б насправді дуже круто, але там дуже багато є технічних нюансів. Так, напевно, це так.
1: Взагалі, мені здається, що коли Франківська розвивається як, власне, культурна, одна з культурних столиць нашої країни, ми ще раз показуємо, що все, за що борються наші захисники і захисниці, воно, направду, не те, що важливе, воно живе, живріє і воно розвиває майбутні покоління, які зростають у нашій країні. Тому хочеться подякувати вам за великий вклад, який ви зробили, тому що розвиток і взагалі пам'ять про культурну спадщину, вона є неймовірно важливою. Сподіваємося, що у 2028 році ми знову виграємо цей проєкт, ми будемо відкривати ще більше майданчиків, і хочеться, щоб ви наостанок щось побажали на вихідні усім нашим франківчанам, мешканцям, гостям міста, хто нас зараз слухає, і, можливо, змотивували їх зайти, зареєструватися, прийти на екскурсію і відвідати Дні європейської спадщини. Пані Христина.
0: Пані Христина, добре. Я скористаюся нагодою і ще раз запрошу вас зареєструватися на наші заходи, відвідати наші події. Насправді вони будуть надзвичайно цікаво. Надзвичайно багато людей працює над тим, щоб ви побачили щось цікаве, щось самобутнє і надихнулися на співпрацю в майбутньому для нас.
1: Олеже.
2: Я бажаю, то що сьогодні п'ятниця, правильно? Я вже збився з ліку. Так, бажаю всім приємних вихідних, але насамперед слідкуйте за анонсами, тому що, я думаю, ми скоро будемо анонсувати нові вистави, нові якісь проекти в співпраці між театром і підземеллям. Ось, тому слідкуйте, приходьте, тому що це дуже важливо.
1: Дякую вам, дякую за все, що ви робите, дякую за цю розмову. Її, до речі, всі наші слухачі можуть переслухати у розділі подкасту на радіо «Західний полюс».

0: things in hush.
1: Реклама. Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК Каскад Ярко, вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.

0: Новини
1: на одинку 12:00 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Заравайський. Слава Україні! Кабінет міністрів України 2 вересня ухвалив рішення покликання адаптувати державу та суспільство до нової тактики російських ударів. Серед іншого, уряд запропонував і запровадив анонсований напередодні розподіл рівнів повітряної тривоги на жовтий та червоний, а також змінив вимоги до роботи бізнесу, транспорту та укриттів під час повітряної небезпеки. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Як повідомляв раніше президент, жовтий рівень повітряної небезпеки діятиме під час атак ударними безпілотниками, а червоний – випадку загрози ракетного або комбінованого ударом. Для попередження про небезпеку жовтого рівня сирени триватимуть 30 секунд, а для червоного двічі довше 1 хвилину. При жовтому рівні підприємства зможуть продовжувати роботу, якщо дотримуються вимог безпеки, обов'язкова умова доступ персоналу і відвідувачів до укриттів. Компаніям, де укриттів досі немає, дали 3 місяці на їх облаштування. Заклади повинні будуть окремо позначати, чи є в них укриття. На 5-му році повномасштабної війни ми не можемо нехтувати безпекою людей, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Червоний рівень передбачає зупинку роботи підприємств та обов'язковий перехід людей в укриття. Посадовець додатково анонсував розробку державного застосунку на базі дії, який буде повідомляти про повітряні тривоги, небезпеки, рух ударних дронів та ракет. Мета – створити єдине інформаційне поле про актуальні загрози з повітря. Переходимо до місцевих новин. Карпатський шпиталь отримав сучасний рентгендіагностичний комплекс типу С-Дуга. Нове обладнання допоможе медикам точніше проводити складні оперативні втручання та надавати допомогу пацієнтам з важкими травмами. Особливо важливим комплекс стане для хірургічної та травматологічної команд шпиталю, де щодня лікують, зокрема, військових з тяжкими пораненнями. Рентгендіагностичний комплекс дозволяє лікарям отримувати рентгенівські зображення безпосередньо під час операції та в режимі реального часу контролювати хід хірургічного втручання. Завдяки цьому медики можуть контролювати положення кісткових уламків, точність встановлення пластинних винтів, штифтів та інших конструкцій. У дитячому таборі в Буковелі 110 дітей з родин захисників України знайомилися з методами зупинки критичних кровотеч та правилами використання турнікетів. Дводенний курс провів Олег Лелякін, інструктор статичної медицини Січ, найбільшого українського розробника турнікетів, колишній бойовий медик та ветеран війни. Під час занять дітям показали, як розпізнати критичну кровотечу, як діяти в такій ситуації та правильно застосувати турнікет. Окремо вони познайомилися з конструкцією та принципом роботи українського Січ турнікета. Основний акцент зробили на практиці. Діти під контролем досвідченого інструктора пробували самостійно виконувати показані дії. Критична кровотеча можливо не лише внаслідок бойових дій, і причиною може стати ДТП, серйозна травма або інша надзвичайна ситуація. В таких випадках рахунок може йти на хвилин, тому можливо не лише мати турнікет, а й розуміти принципи його правильного застосування. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину. На примісніку зараз актуальний прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 12.03 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині. Зараз плюс 23 градуси тепла, і це максимум на сьогодні. Протягом цілого дня переважається все ж похмура погода з проясненнями, проте без опадів, без дощів. Завтра у Івано-Франківську, Калуші та Рогатині очікується від плюс 15 градусів тепла зранку до плюс 23, це максимум. За дня зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, в другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. Приносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 18 градусів тепла станом на зараз, і це максимум на сьогодні. Хмарна погода триматиметься увесь день, проте без опадів, без дощів. Проте будуть дощі завтра. Небо хмарний день і похмурий вечір, прийдуть на зміну в ясному ранку, з середини дня і до його кінця йтиме дощ від плюс 10 градусів тепла зранку до плюс 20, це максимум за дня. Ось такий актуальний прогноз погоди. Хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди «Бамбуту». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Бамбут». Більше простору для життя.

0: Ну що ж, друзі, 12:08 на годинку, п'ятниця. Завершуємо тиждень правильно з Аничкою.
1: Та з Кірою.
0: Божечки, будемо слухати з вами класну музику, розмовляти на актуальні теми. Шоу-бізнес, кіно, спорт, ну і так далі, тому подібне. А ще?
1: Будемо заряджатися позитивним настроєм на ці прекрасні вихідні.
0: Тому залишайтеся з нами, давайте разом слухати класні, круті і якісні треки разом на 104.3 FM.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам,

0: Не пропусти. Деталі в Інстаграм.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую! Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: з Аничкою Хитрак. Ну що, друзі, 12.29 на годиночку, і маємо для вас цікаву новину про майбутнє шоу, яке скоро транслюватиметься на всіх платформах, саме «Фабрику зірок».
1: Аничка, ти ще взагалі чула про це шоу? Можливо, раніше його колись там дивилася?
0: Колись раніше, це було в дитинстві, я вже суті, ну, суть, може, і пам'ятаю, але якихось таких деталей ні. Потім була вагома така перерва, і зараз вирішили знову все-таки почати знімати це шоу. Відродилося, можна так сказати.
1: Ну, якщо чесно, я раніше чула про це шоу, довкола нього такий ажіотаж був, мене сестра його дивилася. Ну, я дуже часто про нього чула. Але сама його не дивилася, бо на той час я була ще маленька.
0: Ну, зараз буде можливість подивитися, особливо на Світ ТВ і на Ютубі теж будуть транслюватися. По-моєму, вже перший епізод кастингу вийшов на цих платформах, і його можна буде переглянути в будь-який зручний час. Тим паче, ви

0: випуску ми зможемо вперше побачити кандидатів, які претендують на місце в проєкті, їхні самі виступи і реакції команди теж. До речі, там був дуже цікавий виконавець, один військовослужбовець Збройних сил України. Він такий в напрямку працює інді-поп-музики Віталій Зелений. До речі, у нього позивний Хакі. Походу похідний від прізвища, ось так.
1: Ну, було б цікаво подивитись та послухати, бо я теж чула його історію, він просто живе цією музикою, і він все життя мріяв потрапити на фабрику зірок, навіть тоді, коли була перерва.
0: Ого, ну і бачиш, мрії, вони здатні втілюватися. Головне, щось робити для того, щоб все-таки вони здійснилися у житті. Також, що варто зазначити, була одна учасниця, яка дуже сильно привернула увагу Бадоєва. Ось, ім'я поки що не розкривають, проте режисер, він відзначив її індивідуальність. А ще одна кандидатка настільки сподобалася команді, що керівники Світ ТВ, керівник, точніше, Володимир Завадюк, він запропонував зробити для неї виняток. Тобто сказав, що вона настільки класна, що друзі хотів сказати, а давайте зробимо виняток і скажемо їй вже, що вона прийшла. Ну, тобто одразу.
1: Вау.
0: Навіть не роздумуючи. Але що? Це треба дивитися, це треба надихатися, бачити людину вживу, як вона себе несе, виступає, співає, які має здібності, таланти оцінювати. Нам, тим паче, що ми маємо таку можливість обрати заключного 12-го учасника, просто проголосувавши.
1: Але організатори дуже класно нас підготовлюють. Вони прям підігрівають оцей інтерес. Я вже не дочекаюся.
0: Ой, варто знати, друзі, що перші два випуски нового сезону, вони присвячені кастингам, а вже з 18 вересня розпочнуться великі ефіри з виступами фабрикантів, тобто сценічними постановками, костюмами і декораціями. Тому залізайте на Світ ТВ, на ютубчик і насолоджуйтесь переглядом кастингу «Фабрики зірок».
1: Ну а далі слухайте нашу музику. Західний полюс.

0: Реклама. Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Для активних дітей справжній рай.
4: Dragon Park.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Dragon Park.
3: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Святкуй, друзів збирай!
5: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.

0: день з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, поки день за Аничкою та Кірою продовжується, нагадую, на годинку вже маємо 12:51, п'ятниця сьогодні, 4 вересня, і хочемо нагадати вам про важливе, про доречне, про те, що зараз ми мусимо пам'ятати і долучатися до збору, який відкрив Західний полюс для наших едельвейсів.
2: А збор відкрили на Чуйку 4.0. Чуйка – це 4-діапазонний портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів БПЛА в режимі реального часу.
1: Друзі, взагалі маємо вже на банці 18 тисяч з копійками, і наша реальна якби мета – це 40 тисяч гривень, тобто ще більше половини лишилося закрити, тому прохання долучатися до збору, поширювати інформацію. Всю інформацію щодо неї ви знайдете на сторінках Західного полюсу в соцмережах. Це і Фейсбук, і Інстаграм. Є і посилання, і відповідний допис з всією інформацією, тому залітайте на сторінки, поширюйте в себе цю інформацію, ну і, звичайно, закидайте свої донати.
2: Навіть 5-10 гривень будуть дуже важливі. Ми разом подолаємо цю мету.
1: То що ж, залишайтеся з нами, донайте обов'язково, слухайте класну музику, ну і не забувайте, що вже за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин, а ще актуальний прогноз погоди.

0: Новини.
1: Усім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 13-ту годину. Біля мікрофону Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Національний банк України офіційно ввів у обіг банкноту номіналом 2000 гривень з зображенням поета та дисидента Василя Стуса з Донеччини. Банкноту ввели в обіг саме 4 вересня символічно. 4 вересня 1965 року під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» в Київському кінотеатрі «Україна» Василь Стус разом із В'ячеславом Чорноболом та Іваном Дзюбою провів перший в СРСР відкритий публічний протест проти масових політичних репресій української інтелігенції. За 20 років після цього, 4 вересня 85-го року, Василь Стус загинув в ув'язненні в таборі суворого режиму ПЕРМ-36. Весь наземний громадський транспорт в Києві зупинятиметься о 9:00 під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Про це розповів Суспільному заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов. Автобуси, тролейбуси та трамваї стоятимуть одну хвилину. Якщо в цей час буде повітряна тривога, транспорт продовжить рух у звичайному режимі. Також після хвилини мовчання там, де це доречно, може лунати гімн України. Прем'єр Корецький заявив, що в Україні на базі державного сервісу «Дія» буде створено окремий застосунок, який інформуватиме громадян про повітряні тривоги, а також про рух безпілотників і ракет. Підприємцям, які досі не мають захисних споруд, уряд надає 3 місяці перехідного періоду для їх облаштування. Усі заклади мають бути промарковані, щоб інформувати людей про наявність або відсутність укриття чи безпечного простору. Правоохоронні органи Німеччини з початку 2026 року зареєстрували понад 165 випадків імовірних диверсій та майже 750 інцидентів із підозрілими безпілотниками над військовими об'єктами критичної інфраструктури. Загалом поліція зареєструвала 112 правопорушень, пов'язаних зі шпигунством. Понад 60 випадків стосувалися несанкціонованого фото та відеозйомки військових об'єктів або техніки. А у 26 інцидентах правоохоронці підозрюють агентуру. Урну роботу для вчинених диверсій. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську рятувальники визволяли хлопчика, нога якого застрягла в велосипеді. Інцидент стався вчора, 3 вересня, близько 19-ї години на вулиці Бельведерській. Нога дитини, хлопчика 2016 року народження, опинилася затиснутою між металевими елементами конструкції. На місце прибули бійці ДСНС. За допомогою спеціального гідравлічного обладнання рятувальники обережно розтиснули деталі та звільнили кінцівку. Травмованого хлопчика одразу перевели медикам. Поліцейський із Прикарпаття встановив новий рекорд України та вижив 205 кілограмів. Назарій Гончар перевершив рекорд України, який залишався незмінним із 2017 року. Чоловік підкорив 205 кілограмів жим і штанги лежачи, без екіпірування та здобув ще 2 перемоги у інших категоріях. В дисципліні жим штанги лежачи без екіпірування чоловік здобув першість із результатом 205 кг, що на 105 кілограмів більше за власну вагу спортсмена. Цим поліцейський встановив новий рекорд України в категорії до 100 кілограмів, який не вдалося перевершити впродовж 9 років. Ще одне перше місце здобув у категорії MPFI серед представників силових структур. Також у абсолютному заліку Назарій Гончар із коефіцієнтом 115,97, 907, точніше, посів перше місце та здобув звання абсолютного чемпіона. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 14:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині сьогодні протягом дня будуть хмарки. Синоптики не передають опадів. Наразі температура показує плюс 23 градуси. Протягом дня максимальна буде плюс 24. А ввечері температура опуститься до плюс 19 градусів.
2: Ну що ж, друзі, а завтра в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці температура повітря коливатиметься від 15 градусів тепла вранці до 23 максимум в обідню пору. А весь день триматиметься похмура погода, вона буде триматися аж до самого вечора. В день і ввечері, можливо, йтиме дощ, тому беріть з собою парасолі.
1: Ну а завтра в Івано-Франківську, Калуші та...
2: А в Яблуниці, Косові та околицях сьогодні, просто зараз, стопчик термометра показує 17 градусів тепла. До вечора температура опуститься до 14. Весь день буде триматися похмура погода без опадів. Ну, а завтра?
1: А завтра в Яблуниці, Косові та околицях синоптики прогнозують хмарний день.

0: День та опади. Протягом дня температура повітря сягатиме плюс 17 градусів. Ввечері опуститься до плюс 12.
1: Ну що ж, ось така погода станом на 13.06. Хочемо ще нагадати, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтопліші зустрічі починаються тут.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, поки день продовжується, 13.15 на годиннику, хочеться вас тако зарядити класною музикою, яка просто зараз звучатиме для вас. Така підбірочка треків, неймовірних виконавців і тим паче якісних пісень. Розпочнемо ми з трека від Енлео «100 зі 100».
2: Ну а далі буде Кайго «Stole the Show».
1: Далі Христина Соловій з треком «Друга ночі».

0: Ну а далі Ed Sheeran із треком «Азізам».
1: Ну і знаєте, на закусочку Дорофієва з треком «Японія». Я в тобі тону, Боже мій, як же ти міг, я в тобі тону. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. 13-16, друзі, вмикайте звук комфортніше, починаємо слухати підбірку треків від Кіри та Анички.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8.
10: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця, запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки? А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися.

0: Московське шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до -50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.

0: Тюей. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
3: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: I love money!
5: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Я для вас підготувала цікаву підбірку. 6 фільмів, які вийдуть в український прокат уже цього вересня. Перший фільм у нас «Ідеальна зброя». Вже вчора відбувся показ цього фільму. Цей фільм у жанрі екшен, трилер та наукова фантастика. У центрі сюжету – секретна база в пустелі, з якої несподівано переривається зв'язок. Причиною стає теча модифікованих суперсолдатів, створених у межах наукового експерименту. Нашим головним героям доведеться знову ж таки їх зупинити. А у головних ролях Адрія Архона, вона грає Селесту, головна героїня, Алекс Перейра, Ден Стівенс, Дрю Старкі. Наступний фільм «Практична магія 2». Прем'єра відбудеться вже 10 вересня. Сам фільм у жанрі фентезі, романтики, драми та комедія. А у головних ролях Сандра Буллок. Вона знову зіграє Саллі Оуенс. А також Ніколь Кідман. Вона зіграє Джиліан Оуенс. Наступний у нас фільм «Санаторій Горького. Поєдинок». Прем'єра відбудеться 10 вересня. Цей фільм – історичний трилер та воєнна драма. Головного героя грає Якуб Гершал. Він буде талановитим польським піаністом та лейтенантом короля Грабовського, який потрапляє у радянський полон і чинить психологічний опір режиму. Також Ейдан Гілен – зірка серіалу «Гра престолів», де грав мізинця Пітера Беліша. Він виконав роль головного антагоніста, безжального майора та агента. Наступний фільм «Над безодною 2». Прем'єра відбудеться 10 вересня. У жанрі трилер, драма та пригоди. Головних ролях Гарріет Стайлер, Арсема Томас, Том Брітні. Наступний фільм «Серце звіра». Прем'єра відбудеться 24 вересня. Фільм належить до жанрів екшен, пригоди, трилер та драма. Це напружена історія про виживання людини та собаки у дикій природі. В головних ролях Бред Піт. Він грає головного героя, колишнього бійця спецпідрозділу «Морського котика».
1: Ось і все. От такі от цікавинки чекають вже на вас цього місяця. Обирайте те, що вам до вподоби, і проводьте гарний час. Західний полюс.

0: компанія Respect Dental.
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 14-ту годину. З вами Анечка Хитрак. Слава!

Україні героям слава! Національний банк України офіційно ввів в обіг банкноту номіналом 2 тисячі гривень з зображеннями поета та дисидента Василя Стуса з Донеччини. Банкноту ввели в обіг саме 4 вересня символічно, адже 4 вересня 65-го року під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» в Київському кінотеатрі «Україна» Василь Стус разом з В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів перший в СРСР відкритий публічний протест проти масових політичних репресій української інтелігенції. Також за 20 років після цього, 4 вересня 1985 року, Василь Стус загинув в ув'язненні в таборі суворого режиму «Перм-36». Прем'єр України Курецький заявив, що в Україні на базі державного сервісу «Дія» буде створено окремий застосунок, який інформуватиме громадян про повітряні тривоги, а ще про рух безпілотників і ракет. Підприємцям, які досі не мають захисних споруд, уряд надає 3 місяці перехідного періоду для їх облаштування. Усі заклади мають бути промарковані, щоб інформувати людей про наявність або відсутність укриття чи безпечного простору. Правоохоронні органи Німеччини з початку 2026 року зареєстрували понад 165 випадків ймовірних диверсій та майже 750 інцидентів із підозрілими безпілотниками над військовими об'єктами і критичною інфраструктурою. Загалом поліція зареєструвала 112 правопорушень, пов'язаних зі шпигунством. Понад 60 випадків стосувалися несанкціонованого фото та відеозйомки військових об'єктів або техніки. А у 26 інцидентах правоохоронці підозрюють агентурну роботу для вчинення диверсій. Естонія внесе ще 100 тисяч євро до фонду підтримки енергетики України. Про це повідомили в Міненерго. Гроші використають для подолання наслідків атак Російської Федерації на енергооб'єкти. Загальний внесок Естонії до фонду складатиме вже понад 2,7 мільйона євро. Переходимо до регіональних новин. У Франківській громаді зафіксували вже 316 закинутих автівок, 28 з яких через повну розруху та відсутність власників евакуювали на штрафмайданчик. Муніципальна інспекція клеїть на такий металобрухт попередження, даючи господарю 30 днів на те, щоб вийти на зв'язок і навести лад. Якщо власник не з'являється, його розшукує поліція, а машину без номерів і реакції господаря забирає евакуатор. Повідомити про покинуту купу брухту біля свого під'їзду франківці можуть на гарячу лінію 1580. Більше про те, як працює механізм та які курйози трапляються з покинутими авто, ви зможете знайти на порталі «Репортер». Суд знову перегляне справу прикарпатця, який прив'язав собаку до авто та тягнув його дорогою. Апеляційний суд скасував вирок чоловікові, якого раніше визнали винним в жорстокому поводженні з собакою, та неправим направив справу на новий розгляд. За матеріалами справи, в жовтні 25-го року чоловік прив'язав собаку Макса до автівки і тягнув його ґрунтовою дорогою. Тварина отримала численні травми та втратила можливість рухатися. Згодом чоловік залишив собаку в кюветі, вважаючи його мертвим. Того ж дня пса ще живим знайшли поліціянти та доправили до ветклініки, де його назвали Мухтаром. Через 6 днів він помер від травм. У грудні чоловікові призначили 5 років ув'язнення, але звільнили від відбування покарання з випробуванням на 3 роки. Прокуратура оскаржила вирок як надто м'який. Апеляційний суд виявив суперечності між обвинувальним актом і формулюванням обвинувачення вироку та вирішив, що справу потрібно розглянути повторно. Питання винуватості та покарання тепер знову вирішуватиме суд першої інстанції. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 15:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, по Івано-Франківську, Городенці,
2: Калуші і Рогатині стовпчик термометра наразі показує 24 градуси тепла. Ба-ба-ба-бам! Досить тепло, ну і прохолодно трошки, адже ми вже звикли до трошки більшої спекоти. Ось, до вечора температура має опуститися до плюс 19, тому не розслабляйтеся, беріть якусь ковтину зверху, буде похмуро впродовж дня, але опадів не очікуємо. Проте завтра, в суботу, 5 вересня, синоптики прогнозують на ранок нам 21-23 градуси тепла, в обідню пору максимум 19-22. Ну, а ввечері плюс 16. Я вам скажу так, сонечко вранці ненадовго визирне, проте в обідню пору небо вкриється хмарами, і починаючи з 15-ї години буде йти дощик, тому прихопіть з собою парасольки.
1: Ну, а сьогодні в в Яблуниці, Косові та околицях температура повітря становить плюс 23 градусів. Протягом дня температура повітря опуститься до плюс 18, а ввечері взагалі до плюс

0: 14. Небо затягне хмаринками. Ну а завтра протягом дня синоптики прогнозують дощик. Максимальна температура повітря становитиме плюс 19 градусів. Ввечері вже опуститься до плюс 12. Також на вечір прогнозують сильний дощик.
1: Отака, друзі, погода станом на 14.06. Ну і ми нагадуємо, що партнер прогнози погоди – будівельна компанія «Вамбуд».
0: «Вамбуд» – створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Для активних дітей справжній рай.
8: Dragon Park.
7: Ігри віртуальні і реальні грай.
8: Dragon Park.
7: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
8: Dragon Park.
7: День народження святкуй, друзів збирай.
9: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
10: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 40 89.

0: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД – просторі формування успішних.
2: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор» – стиль, який видно.
3: Реклама.
2: Соціальна реклама.
4: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє – без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
2: Соціальна реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що ж, друзі, поки день продовжується, хочу вам нагадати, що ви слухаєте найтепліший болі з планети і маю для вас новинки українського шоу-бізу. Сталося так, що зйомки популярного талант-шоу «Караоке на Майдані», яке цьогоріч повернулося на великі екрани після тривалої перерви, більше не проводитимуть в Києві, тому що там постійні російські ракетно-дронові атаки. І як повідомили в прес-службі цього проєкту, що команда вирішила перенести роботу до Житомира. Тому що в столиці зараз проводити зйомки небезпечно. На сторінках телеканалу ТЕТ в інстаграмі, який транслює вокальне шоу, уточнили, що запис нового випуску в новому місці відбудеться 12 вересня, замість запланованого 5 вересня у Києві. Організатори нагадали, що оновлене караоке на Майдані має благодійну мету – підтримку реабілітаційного центру «Титанові». Нагадаю, що оновлене шоу більше не веде Ігор Кондратюк. Новим ведучим є український хіп-хоп-виконавець Хас. Його справжнє ім'я – Назар Хайдар Хасан. Ось, перші зйомки нового караоке на Майдані стартували на контрактовій площі в Києві навесні, а щонеділі об 11 годині випуски виходять в ефірі телеканалу ТЕТ. Тому слідкуйте за новинами, обов'язково переглядайте це шоу, долучайтеся культурно, благодійно, адже все-таки всі виручені кошти, як ви вже зрозуміли, йдуть на реабілітаційний центр «Титанові». Західний полюс.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
3: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
2: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Хочеш iPhone 17?
6: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків.

0: подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Інстаграм.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
3: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
2: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
4: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую! Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
6: Соціальна реклама.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Соціальна реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Усім вітанечка! Ви слухаєте «Західний полюс». Біля мікрофону Кіра Коваленко. І я маю для вас цікавинку. Творці «Голос України» оголосили ім'я третього наставника нового сезону. Ну що ж, ми вже чули, що першою буде Тіна Кароль, другою Наталія Могилевська. Ну а ще до них приєднався український співак Монатік. Боже, якщо чесно, я його обожнюю. Він настільки талановитий, настільки харизматичний. Я впевнена, він запалить цей сезон. Для артиста це вже буде четвертий сезон у тренерському кріслі. Загалом Монатік у шосте долучився до міжнародного формату «The Voice». Цитую: «Хочу, щоб голос нового покоління звучав ще гучніше, з вірою у майбутнє», – сказав співак. Ну, чекаю цього сезону з нетерпінням. А також цікаво, хто ж буде четвертим тренером. Ну, а ви залишайтеся з нами, слухайте прекрасні хіти і гарного всім настрою!

0: Новини.
1: Усім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 15-ту годину. Біля мікрофону Кіра Коваленко. Слава Україні! Героям слава! У Росії зупинили роботу два великі підприємства нафтопереробної галузі після українських ударів. Йдеться про «Лукойл» у Костово та комплекс «Новатек» у Слуга у Слобідці. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ 4 вересня. Обидва підприємства забезпечують потреби російського військово-промислового комплексу. Під час атаки 1 вересня на підприємстві були пошкоджені трубопроводи між насосною станцією та резервуарами, що призвело до розливу нафтопродуктів на площі близько 200 квадратних метрів. В Україні створять новий державний мобільний застосунок для відстеження повітряних загроз на базі сервісу «Дія». Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За задумом урядовців, сервіс надсилатиме сповіщення від офіційного першоджерела безпосередньо на телефони громадян. Окрім повідомлення про тривоги, застосунок відображатиме напрямок руху ракет, безпілотників та інших загроз. На тлі посилення гібридних загроз з боку Росії Польща закликає Європейський Союз вислати до 40% російських дипломатів та обмежити їхню свободу пересування. Про це сьогодні, 4 вересня, повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. Повідомляється, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликає ЄС вислати майже 1000 російських дипломатів. За його словами, частина з них виконує завдання

несумісні з дипломатичним статусом та працює на російські спецслужби, причетні до диверсії і терористичної діяльності. Переходимо до регіональних новин. Калуська міська рада прийняла рішення щодо впровадження обмежень на рух автомобілів та мотоциклів із підвищеним рівнем шуму на вулицях міста. Таке рішення стало реакцією на численні звернення та скарги від мешканців, які стурбовані надмірним гуркотом і шумом, що створює дискомфорт у житлових районах. Основні положення ухваленого рішення включають впровадження заборони на рух транспортних засобів із підвищеним шумом забрудненням, застосування заходів контролю та дотриманням встановлених обмежень, включно з посиленням патрулювання відповідними службами, інформування громадськості про нові правила з метою підвищення обізнаності водіїв та мешканців міста. Два нові спеціалізовані шкільні автобуси передали ліцеям Ворохтянської та Білоберізівської громад. У Білоберізівській громаді автобус перевозитиме дитину з порушенням опорно-рухового апарату до Черемошнянського ліцею. Для цього у громаді розробили оптимальний маршрут підвезення, який має сприяти повноцінній інтеграції дитини з особливими освітніми потребами у шкільне середовище. Загалом новим автобусом можуть скористатися 76 учнів. У Ворохтянській громаді спеціальний транспорт забезпечить підвезення дитини з особливими освітніми потребами та ще 28 учнів до Ворохтянського ліцею. Закупівлю автобусів здійснюють відповідно до Державної цільової соціальної програми «Шкільний автобус» та програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2024-2030 роки. Реалізація проєкту стала можливою завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу. Це були всі новини станом на цю годину, а далі – актуальний прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує нам 24 градуси тепла. Це максимум на сьогоднішній вечір. Відповідно, до 21 годинки температура опуститься до плюс 19. Весь день буде похмурим, проте опадів не очікуємо.
2: Ну а завтра в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці протягом дня буде похмурна погода. Навіть синоптики прогнозують дощик. Вранці температура повітря сягатиме плюс 23 градусів. Протягом дня температура повітря опуститься до плюс 19 градусів, а ввечері – до плюс 16.
1: А в Яблуниці, Косові та околицях там наразі 19 градусів тепла, до вечора температура опуститься до показника плюс 14 градусів за Цельсієм. Ось, все одно буде присутня така мінлива хмарність, проте опадів на сьогодні теж не очікуємо.
2: Ну а завтра у Яблуниці, Косові та околицях синоптики також прогнозують хмарну та дощову погоду. Протягом дня температура повітря становитиме плюс 19 градусів, ну а ввечері опуститься до плюс 12, небо буде хмарне.
1: Ну що ж, як то кажуть, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті походи, і нехай вам щастить. 15.05 на годинку, залишайтеся з нами, з вами Аничка Хитрак та Кіра Коваленко.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
5: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
4: Вибачте, перегрівся.
6: Та звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35, або телефонуйте 067-359-77-11.
9: Вмикай генієс КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня.

0: 2026 року. Деталі у продавця.
1: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Відстрочка чи бронювання? У чому різниця?
4: Відстрочка – це коли людина має законну підставу не підлягати призову під час мобілізації. Наприклад, через сімейні обставини, стан здоров'я чи навчання. А бронювання – це окрема процедура для військовозобов'язаних, яких бронюють роботодавці або державні органи, щоб вони могли продовжувати працювати на важливих для держави підприємствах чи установах. Усе просто. Відстрочка – це підстава, а бронювання – окремий механізм.
2: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, на годинку маємо 15:18. Бажаємо вам гарного настрою, гарного дня. Слухайте Nightflash Поля з планети, тим паче, що Анечка Хитрак з вами сьогодні до 16-ї годинки. Лишилося вже зовсім трішечки, щоб сповна насолодитися класними музичними треками, ну і зарядитися, знаєте, хорошою енергетикою, гарним настроєм. Тому залишайтеся з нами, слухайте Nightflash Поля з планети, тим паче, що зараз неймовірний трек «Do You Mind?». Давайте разом слухати.

0: реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати.

0: палають нові голоси.
1: Франківський півмарафон і генеральний партнер заходу група «Нафтогаз» готують спортивну програму цієї осені. У вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів «Нафти» і «Газу», а 4 жовтня – благодійний пробіг імені «Караванця». Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Західний полюс.
1: Вітаннячка, ви слухаєте Західний полюс. Біля мікрофону Кіра Коваленко. І давайте поговоримо про новини українського шоу-бізу. Фінал національного відбору на дитяче Євробачення 2026 року відбудеться пізніше, ніж планувалось. Спочатку визначити представника України мали 13 вересня. Однак через погіршення безпекової ситуації в країні дату фіналу перенесли на 26 вересня. Про це повідомили на офіційній сторінці Євробачення Україна у своєму інстаграмі. Організатори зазначили, що формат фіналу адаптують відповідно до посилених заходів безпеки для учасників та команди. Водночас механізм голосування не зміниться. Як і минулого року, переможця нацвідбору обиратимуть спільно глядачі та журі. А я нагадаю, цьогоріч за право представляти Україну на дитячому Євробаченні боротимуться шестеро юних виконавців. Роман Дорошенко, Дмитро Карабет, Еріка Колісніченко, Анастасія Пошедіна, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Ну, а на цьому все. Слухайте хорошу музику, підтримуйте своїх фаворитів і залишайтесь з нами.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім вітання! Ви слухаєте актуальні новини стану на 16 годину. Біля мікрофону Кіра Коваленко. Слава Україні! Героям слава! У Росії зупинили роботи два великі підприємства нафтопереробної галузі після українських ударів. Йдеться про «Лукойл» у Костово та комплекс «Новатек» у Слуга у Слобідці. Про це повідомив у Генеральному штабі ЗСУ 4 вересня. Обидва підприємства забезпечують потреби російського військового промислового комплексу. Під час атаки 1 вересня на підприємстві були пошкоджені турбопроводи між насосною станцією та резервуарами, що призвело до розливу нафтопродуктів площею близько 200 квадратних метрів. 3 вересня та в ніч на 4 вересня 26-го року підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей противника. У районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА. У Федорівці Донецької області уражено командний пункт, а в Петрівці Харківської області – командно-спостережливий пункт противника. Крім того, у Бобрику Брянської області РФ уражено радіолокаційну станцію, а у Суворому на Рисовому в Криму – пости технічних засобів розвідки, автоматизований пост технічних засобів розвідки «Гренадер», а в Густомої Курської області ретранслятор меж мережі противника. На тлі посилення гібридних загроз з боку Росії Польща закликає Європейський Союз вислати до 40% російських дипломатів та обмежити

обмежити їхню свободу пересування. Про це сьогодні повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. Повідомляється, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав ЄС вислати майже 1000 російських дипломатів. За його словами, частина з них виконує завдання несумісні з дипломатичним статусом та працює на російські спецслужби, причетні до диверсії і терористичній діяльності. Переходимо до регіональних новин. Калуська міська рада прийняла рішення щодо впровадження обмежень на рух автомобілів та мотоциклів із підвищеним рівнем шуму на вулицях міста. Таке рішення стало реакцією на численні звернення та скарги від мешканців, які стурбовані надмірним гуркотом і шумом, що створює дискомфорт у житлових районах. Основні положення ухваленого рішення включають впровадження заборони на рух транспортних засобів із підвищеним шумом забрудненням, застосування заходів контролю за дотриманням встановлених обмежень, включно з посиленим патрулюванням відповідними службами, інформування громадськості про нові правила з метою підвищення обізнаності водіїв та мешканців міста. У Франківську встановили хлопців, які розмальовували фасад обласної філармонії, повідомляє поліція області. Наприкінці серпня невідомі вночі нанесли графіті на фасад будівлі, яка є пам'яткою архітектури місцевого значення. Поліцейські за камерами відеоспостереження встановили причетних: 18-річного студента художнього училища та його 17-річного приятеля. Обох притягнули до адмінвідповідальності за дрібне хуліганство. Суму завданих збитків наразі встановлюють. Хлопці погодилися з власними силами замалювати графіті та привести фасад до належного вигляду. Це були всі актуальні новини станом на цю годину. Ну а далі прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує 24 градуси тепла. До вечора температура опуститься на позначку плюс 19, буде похмуро, щоправда, без опадів.
2: Ну а завтра в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці день буде похмурим. Протягом дня синоптики обіцяють дощик. Вранці температура повітря становитиме плюс 23 градуси. Протягом дня температура повітря опуститься до плюс 19, а ввечері до плюс 16.
1: Ну а в Яблуниці, Косові та околицях там наразі стовпчик термометру показує 18 градусів тепла. До вечора температура опуститься на 4 градуси, тобто буде 14. Похмурий вечір чекає на нас, проте опадів не очікується.
2: Ну а завтра у Яблуниці, Косові та околицях синоптики прогнозують дощ у другій половині дня. Зранку буде сонечко, плюс 17 градусів. Температура повітря підніметься до плюс 19. А після обіду синоптики говорять, що буде дощ з температурою плюс 16 градусів. Ну, а ввечері опуститься до плюс 12.
1: Отака от погода станом на 16.06. Ми ще нагадуємо, що партнер прогнозу погоди «Вамбот». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
4: Реклама.

0: Ну що ж, друзі, поки звучить для вас трек від Майлза Сміта, хочеться попрощатися, побажати гарного вечора, щоб ви надихалися, відпочивали, тому що все-таки сьогодні п'ятниця,
1: як-не-як. Вихідні. Також хочемо вам побажати гарних, прекрасних вихідних.
0: Ну, а чуємось, коли чуємося, зараз слухайте класну музику і очікуйте на Оксану Квітневу.
1: Па-па!

0: реклама. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Реклама.

У нас такий фанковий ритм зберігається впродовж кількох хвилин на полюсі перед рекламою, після неї, якщо перед його забезпечувала Лізо, то зараз пацики з Франека, 16-19, змінюємо мотив, але залишаємося незмінно на найтеплішому полюсі планети. Відтепер і надалі впродовж 4 найближчих годин з вами на полюсі Квітнева Оксана. Добрий п'ятничний осінній.

0: 16:31 на студійному годиннику. Головне не боятися.
1: Певно, не рухатися.
0: На зустріч цій осені і майбутній зимі, поки що лише четвертий її день, зрештою останній робочий у цьому тижні. Попереду перший осінній вікенд. Ще один день до перемоги на календарі разом із Всесвітнім днем Теквондо, неофіційним днем митного брокера і Всесвітнім днем сексуального здоров'я. День лінивих мам і перерви на мистецтво. Свято ікони Божої Матері Неопалима Купина, 247-й день року, до кінця якого 118 днів. А ще це 1654-й день повномасштабного вторгнення, в який вони нарешті поцілили по столичному СБУ. По-нашому давненько вже цілилися, так, і та, зрештою, по всіх регіональних, так чи інакше, російський дрон влучив у кабінет тимчасово виконувача обов'язків голови СБУ в Києві. Сьогодні на вулиці Володимирській, у самому центрі Києва, дрон влучив саме в кабінет тимчасово виконує.

0: виконувача обов'язків голови СБУ Олександра Поклада. За даними «Української правди», на момент удару посадовця в кабінеті не було. Після влучання виникла пожежа, яку наразі ліквідовують. Таке приміщення палає. Дуже красиве насправді, але головне, що всі живі.
1: Західний полюс.

палять розуму супроти. Немає значення, чи зле, чи це падіння, коли до поцілунку залишається лиш подих. Тримаючи тебе в своїх обіймах, інстинкти правлять розуму супроти. Немає значення, чи зле, чи це падіння, коли до поцілунку залишається.

0: газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
1: А що обереш ти? Гарячий, соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
2: I love mommy!
3: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай.
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
7: Реклама.
8: Соціальна реклама.
7: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан. Спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
8: Соціальна реклама.

квітка лотоса від Radiohead, ветері найтеплішого полюсу планети. У нас взагалі квіткова тема, якщо на те пішло далі. Жадані собаки з мальвами. Поміж тим нагадування, що збираємо Едельвейсам на Чуйко 4.0. Штуку, яка перечуває, що летить, і допомагає запобігти цьому, скажімо так. 18 891 гривня і 30 копійок зібрано. Мета 40 тисяч. Саме стільки коштує цей чудодійний пристрій. Monopay, Google Pay, Apple Pay або оплатити карткою. Якщо ви перейдете з головної сторінки радіо «Західний полюс» на сайті, власне, zdefispolus.info, на кнопочку натиснувши «Підтримати збір», то потрапите туди, на банку, де оці всі можливі способи оплати для вас відкриті. Головне, аби була можливість допомогти. Аби вона, скажімо так, не зраджувала нас, ця можливість, тому що хто ж як не ми?

0: Новини.
1: Російські війська 4 вересня атакували безпілотником Центральну будівлю Служби безпеки України, повідомив президент Володимир Зеленський. Говорив із керівником СБУ Олександром Покладом. На жаль, було влучання російського дрона в Центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві навпроти Софійського собору, який входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На секундочку. Усі екстрені служби на місці, написав він у телеграмі. Зеленський заявив, що дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі. Дав завдання Покладу адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготоване. Наші військові підтримають цю відповідь, додав голова держави. Раніше сьогодні міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що в Шевченківському районі сталася пожежа внаслідок падіння безпілотника на дах нежитлової будівлі. За словами мера, постраждали 7 людей, 6 із них шпиталізували. Через погіршення безпекової ситуації в Києві скасували або перенесли щонайменше 6 культурних подій. Зміни торкнулися фестивалів, концертів, книжкових заходів та екскурсій, зокрема Гогольфесту, Куражу, Покоління та Книжкової країни, повідомляє Цензорнет. Тут можна ще додати караоке на Майдані, зйомки також скасували. Фестиваль Гогольфест, який у вересні повертався до Києва після 9-річної паузи, вимушений перенести частину подій на весну. Про це засновник фестивалю Влад Троїцький повідомив у коментарі Суспільному «Культура». Зокрема, організатори вирішили не проводити події на території головної будівлі Міжнародного центру культури і мистецтв, це колишній Жовтневий палац. З 16 по 20 вересня відбудеться часткова програма, залишилися кінопокази та візуальна програма. Події відбуватимуться в кінопалаці. Там представлять візуальну програму резиденцію «Нагірна» та «Артсквот», мистецька експансія ліцею мистецтв, яким керує художниця Левтина Кахідзе. Також встановлять інсталяцію художника Нікіти Кадана, яку він спеціально створює для Гогольфесту. Про тимчасове зупинення, призупинення роботи також заявив фестиваль «Кураж», який мав відбутися 19 і 20 вересня. Команда проєкту повідомила, що наразі не проводитиме заплановані події та поверне кошти за вже придбані квитки, участь. Проте організатори сподіваються, що вдасться провести різдвяний «Кураж». Це такий базар, дуже популярний у столиці. Цими вихідними мав відбутися фестиваль «Покоління». Проте через безпекову ситуацію організатори заявили про перенесення події на 25-27 вересня. Команда зазначила, що квитки залишаються дійсними. Наразі організатори комунікують з артистами щодо перенесення їхніх виступів на нові дати оновлено.

0: програму вони оголосять згодом. Також перенесли музичний шоу-кейс Young Blood Live, який мав відбутися 6 вересня у клубі Keller. Проте поки організатори не повідомили нові дати. Вони зазначили, що оновлення публікуватимуть у сторізах та дописах у соцмережах. Книжковий фестиваль «Книжкова країна Загадкова», який мав відбутися на ВДНГ у Києві, перенесли на весну. Міністерство у справах ветеранів відклало фестиваль ветеранської культури «Коло ветеранів», запланований на 13 вересня, на невизначений термін відклало. У відомстві підкреслили, що захід не скасовано, нову дату оголосять згодом. Вінграновський «Артфест». Четвертий мистецький фестиваль теж перенесли на наступний рік. Серед причин організатори назвали не лише часті авіаудари по столиці, а й потенційні ризики відсутності електроенергії та тепла восени. Ну і виступи артистів, зміни в датах змушені були оголосити артисти, зокрема виконавець Дмитро Шуров, піанобой, повідомив про перенесення київського концерту на жовтень через постійні повітряні тривоги. Також із вересня на листопад відклав свої вистави автор сатиричних п'єс Лев Подерф'янський. Через безпекову ж ситуацію тимчасово скасували всі екскурсії в парку пам'яті Межигір'я. Водночас територія парку залишається відкритою відвідувачам. В адміністрації закликали під час повітряних тривог прямувати до укриття, яке розташоване в верхній частині парку пам'ятки. Організатори масових заходів закликають стежити за оновленнями на офіційних ресурсах подій та з розумінням поставитися до вимушених затримок. Спецпосланці президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер 5-6 вересня відвідають Москву та Київ для переговорів щодо врегулювання російсько-української війни. Пишуть про це російські ЗМІ. Видання Axios повідомляє, що посланці Трампа вирушать цими вихідними до Москви і Києва для проведення переговорів щодо припинення війни. Це буде перший візит Віткофа та Кушнера до Києва з моменту вступу президента Трампа на другий термін. Зазначається, що Віткоф і Кушнер вирушать у п'ятницю і в суботу. Власне, в подорож. У суботу 5 вересня проведуть переговори з президентом Росії Путіним у Кремлі. Тобто зараз вони вже в дорозі. Ну, а в неділю 6 вересня зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Очевидно, що така послідовність не випадкова. Просять, напевно, в Москві не бити, ми там будемо наступного дня. Поки що припиніть оце все. Українські та американські чиновники заявили, що обговорювали поїздку до Києва вже кілька місяців. В Івано-Франківську ювенальні поліцейські та карний розшук розшукали авторів нічних малюнків на стінах обласної філармонії. Окрім адміністративного покарання за дрібне хуліганство, хлопці погодилися власноруч повернути будівлі її автентичний вигляд. Ого! Правоохоронці притягли до відповідальності адміністративної 18-річного студента художнього училища та його 17-річного приятеля. Наприкінці серпня хлопці вночі нанесли графіті на фасад Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк, що є пам'яткою архітектури місцевого значення, інформує обласна поліція. До Івано-Франківського районного управління поліції звернулися працівники закладу, виявивши пошкодження стін. Адміністрація філармонії наразі підраховує точну суму завданих матеріальних збитків. Співробітники ювенальної превенції та карного розшуку проаналізували записи з камер відеоспостереження. Безпечне місто, звуться камери. Завдяки цьому вони оперативно встановили особи вандалів і затримали їх. На хлопців склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство. Крім того, з ними провели профілактичну бесіду щодо неприпустимості псування історичної спадщини міста. Поліціянти зазначили, що творче самовираження не повинно шкодити архітектурі міста. Порушники повністю визнали свою провину і пішли на співпрацю. Вони зобов'язалися власними силами за власний кошт ліквідувати графіті і повернути фасаду філармонії належний вигляд. Тобто студенти художнього училища відновлюватимуть фасад пам'ятки архітектури. Вдумайтеся. 17.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітер найтеплішого» за 53 хвилини.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди. Сайт погодній, власне, онлайн-сайти не один, аналізуємо з різних джерел. Власне, дані 26 градусів тепла зараз у Франківську, відчувається як 24, хмарно, вітер західний 4 метри за секунду, швидкістю 738 міліметрів ртутного стовпчика, це атмосферний тиск, вологість 42% і геомагнітна активність 1 бал з 9 можливих в нормі. Температура води у водоймах Івано-Франківська сьогодні на градус нижче, ніж учора. Вчора було 20, і навіть незважаючи на грозові дощі, вода дуже тепла.

сьогодні трішки холодніша. 19:57, час, коли сонце заходить за горизонт у п'ятницю 4 вересня, коли знову ж таки на кілька хвилин, на 3 хвилини день коротший, ніж учора. О 6:41 сьогодні сонце сходило. Місяць 15:43 зайшов, зійде ще сьогодні, якщо ви скучили, хоча за хмарами, хто там його побачить, 23:07. Схід місяця сьогодні запланований. Завтра, у суботу 5 вересня, хмарна з проясненнями погода, ополодні дощик. Від 17 до 21 градусу тепла і вітер північно-західний холодний 8-10, максимум 11 метрів за секунду в Калуші. Завтра 15:23 ввечері повинен послабшати дощ, який очікується в день, пишуть на синоптику. Хоча на синоптику і для Франківська пишуть, що і в день, і ввечері дощитиме, не лише у полудні. В Рогатині завтра від 13 до 20. В день очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. В Городенці в суботу від 15 до 25 з середини дня до його кінця йтиме сильний дощ. В Косові 13:25. У суботу 5 вересня і в день і ввечері дощитиме і яблуниця. Там від 10 до 20 тепла завтра. День і вечір теж будуть позначені опадами у вигляді дощу.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Дні меблів в Юск.
5: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
5: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
4: Подробиці на Юск.ua.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Турбує волосся на тілі, а звичайні методи не допомагають? Хочете позбутися його назавжди? Файний сервіс тепер у Франківську. Естет Епіл Студіо. Перший салон електроепіляції преміум-класу. Майстри з медичною освітою. Професійне обладнання та мінус 50% на першу процедуру. Відкриття вже у вересні. Інстаграм Estet Epil Studio IF. Місто Івано-Франківськ, Бельведерська, 19А.
9: Баклава! Цукрова вата!
10: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
11: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
12: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

«День із Оксаною Квітневою».

чи пісня про тваринку Animal у її виконанні «Ветері найтеплішого щойно». Не лише за добробутом людей у соцмережах пильнують поліцейські. Це ж треба, як полегшилося життя їм. Можна викрити злочин буквально при самому корені завдяки оприлюдненню його. Причому люди навіть не здогадуються, що вони щось там порушують. А поліцейські вже мчать, аби перевірити, чи все гаразд. Під час моніторингу соцмереж поліцейські на Прикарпатті виявили інформацію про можливе неналежне утримання тварин. Попри те, що заяв або повідомлень до поліції не надходило, відомості зареєстрували у встановленому порядку і перевірили всі обставини. Повідомляють у поліції Івано-Франківської області, бо те, що люди не нарікають на неналежне утримання тварин, це ще не означає, що тварини би самі не хотіли пошкодувати з приводу того, що вони потрапили в не ті руки, а іноді не тільки в руки, коротше, не до тих людей. Але ж не можуть. Поліцейські Косівщини встановили місце, про яке йшлося у поширеному в соцмережах відео, та перевірили умови утримання тварин. До перевірки працівники поліції залучали ветеринарного лікаря і представника органу місцевого самоврядування. Фактів жорстокого чи неналежного поводження з тваринами, на щастя, не виявили. Йдеться про приватне домогосподарство на вулиці Лісній у Косові. Розташоване неподалік із лісовим масивом. Там місцевий мешканець утримує 9 котів і 4 собак. Молодець, звичайно, але тварини в великій кількості – це завжди певні труднощі, так? Вони забезпечені кормом і водою, для них облаштовані відповідні місця та вольєри, як пояснили в повідомленні, кіт, якого на відео зафіксували у клітці. Кота в клітці тримають. Ну, це ж неналежне утримання. Тварин перебував там тимчасово, він був покараний, це була його тюрма, через конфлікти з іншими котами. Бідолашний. Він щось намагався довести, цей кіт. А загалом в Україні створять державний реєстр документів у сфері благополуччя тварин. Оце вже по-людськи. Кабінет міністрів України затвердив порядок введення держреєстру документів у сфері благополуччя тварин. У ньому збиратимуть інформацію про сертифікати персоналу, документи на транспорт для перевезення тварин, дозволи на рейси та інші передбачені законодавством документи. Повідомляє про це Міністерство аграрної політики і продовольства України. Новий реєстр має стати єдиною системою для збирання, зберігання та перевірки інформації про документи, які підтверджують дотримання вимог законодавства щодо благополуччя тварин. Зокрема, до нього вноситимуть дані про державні сертифікати та тимчасові допуски персоналу, які підтверджують достатній рівень знань і навичок для роботи з тваринами. Також реєстр міститиме інформацію про сертифікати придатності транспортних засобів до перевезення тварин, дозволи на здійснення короткотривалих і довготривалих рейсів, рейсові журнали, інші документи, передбачені законодавством у сфері благополуччя тварин. Працівникам тваринницьких підприємств необхідно підтверджувати свої знання відповідно до законодавства. Працівники тваринницьких підприємств, які безпосередньо займаються утриманням, забоєм і транспортуванням тварин або виконують пов'язані з цим операції, повинні мати відповідні знання і навички. Їх підтвердженням є державний сертифікат або витяг із держреєстру. Як в одному комплексі можуть перебувати благополуччя тварин і загадка про забій, я не уявляю, але зокрема, це має допомогти не допускати до роботи з тваринами осіб, які не мають підтвердженої кваліфікації запровадження єдиної системи, що дозволить органам держконтролю оперативно перевіряти наявність і чинність таких документів. Уряд визначив також правила ведення та захисту даних. Ухвалена постанова регламентує повноваження держателя та адміністратора реєстру, вимоги до інформації, яка в ньому зберігатиметься, та порядок внесення даних. Окремо визначено механізм надання витягів, автоматичного формування реєстрових номерів, а також вимоги до зберігання і захисту інформації. У Мінагрополітики очікують, що створення реєстру посилить

Держконтроль за дотриманням законодавства і сприятиме підвищенню стандартів поводження з тваринами під час їх утримання, транспортування і, як би це жахливо не звучало, але забою.

0: спортивних аренах України і світу у проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав?
1: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
2: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
3: Анонс. Реклама.
4: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок: Техносіті, Південний бульвар 22, колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні, доставка безкоштовна.
5: Та йдіть вже туди, я все перевірив.
4: Вибачте, перегрівся.
6: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriav.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Привіт! Це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую! Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
3: Реклама.

0: Україні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама. Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
2: Реклама. Новини.
3: Візит спецпредставників президента Сполучених Штатів Америки Стіва Віткофа і Джареда Кушнера до Києва опинився під загрозою, оскільки Віткоф на тлі атак почав боятися. Про це пише The Kyiv Independent із посиланням на джерела. Співрозмовник медіа розповів, що спецпредставники Трампа планували прибути до української столиці 5-6 вересня, проте Віткоф почав боятися. Росіяни не хочуть, щоб вони приїжджали сюди до Києва, і Віткоф завжди чутливий до російських настроїв. Їм там кажуть, що це небезпечно, сказало джерело. Нагадаємо, пишуть на Еспресо ТВ, що спецпредставники Трампа мали відвідати Київ на День Незалежності України. Кілька тижнів тому також повідомляв Алекс Рауфогл про це. Для Віткофа і Кушнера це перший візит для України, до України. За весь час повномасштабної війни раніше вони неодноразово їздили саме до Москви для перемовин із представниками Росії. 24 серпня стало відомо, що спецпредставники президента США трохи відклали довгоочікуваний візит до України через посилення російських ракетних і дронових ударів по Києву. Віткоф і Кушнер уже близько року обіцяють приїхати до України, однак їхній візит досі не відбувся. Водночас вплив цих представників Дональда Трампа в адміністрації США може зменшуватись. А більшу роль у питаннях України здатні відігравати держсекретар Марко Рубіо та віце-президент Джей Ді Венс. Може їх і не чекати? Не варто? В аеропорту Сочі у Краснодарському краї Росія авіакомпаніям обмежили заправку літаків після атаки українських дронів на місцеву нафтобазу. Про це пише російське видання «Верстка» із посиланням на повідомлення в системі аеронавігаційної інформації. Заправка в аеропорту Сочі здійснюється лише паливним оператором «Лукойл». Із технічних причин авіакомпаніям необхідно підтвердити забезпечення заправки в цього оператора. Йдеться у повідомленні. Згідно заявою, обмеження ввели з обіду сьогоднішнього дня до обіду завтрашнього дня, на добу поки що. Також за повідомленням Росавіації в аеропорту Сочі ввели обмеження на приймання і випуск повітряних суден із міркувань безпеки. Голова Сочі Андрій Прошунін підтвердив, що в ніч проти 4 вересня безпілотники атакували місто. Оперативний штаб Краснодарського краю повідомив, що на території місцевої нафтобази виникла пожежа. Очільник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що мирні переговори можуть відновитись вже у вересні, тобто ще цього місяця. Але, за його словами, умови для припинення вогню навряд чи

З'являться до весни 27-го року. Про це він сказав в інтерв'ю газеті New York Times. Керівник Офісу Президента зазначив, що відновлення переговорного процесу за посередництва Сполучених Штатів очікується за кілька днів після парламентських виборів на Росії та за кілька тижнів до проміжних виборів у Конгресі США. Буданов вважає, що початком перемовин може стати візит до Києва спецпосланців американського президента Дональда Трампа, Стіва Віткофа та Джареда Кушнера, якщо вони раптом перестануть боятися. Переговори рано чи пізно до чогось призведуть. Ви не можете воювати все життя, додав він. Ну, власне, вчора, 3 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що вже відомі попередні дати візиту Віткофа та Кушнера. Вони мають приїхати до Києва найближчими днями. Відомі дати. Сьогодні медіа «Київ Індепендент» з посиланням на власні джерела повідомляли, що візит спецпосланців планували на 5-6 вересня, але тепер думають про альтернативні варіанти, адже Віткоф злякався. Але ж вони сьогодні мали виїхати і завтра бути в Москві, а післязавтра в Києві. Може, все ж таки пересилить, перебори себе і свій страх. Через посилення російських обстрілів Херсон безстрашний. Наразі отримує стільки ж електроенергії, скільки один супермаркет у Києві. Тобто дуже мало. Про це начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів інтерв'ю РБК «Україна». Через посилення російських обстрілів розрахувати з роботою ТЕЦ та інших об'єктів критичної інфраструктури у звичному режимі складно цієї зими, за словами Прокудіна, м'яко кажучи, складно, вже не можна. Зокрема, Херсон може зіткнутись із тривалими перебоями в електропостачанні, при цьому обласна влада продовжує шукати альтернативні рішення для забезпечення міста теплом та електроенергією. Проте гарантувати звичний рівень роботи інфраструктури, за словами Прокудіна, неможливо. Зараз усе місто отримує світло в обсязі, як один супермаркет у Києві. Тобто немає такої потужності, як раніше, щоб дати, каже Прокудін. Наразі в місті щоденно налічується близько 20 поранених або вбитих. За словами начальника ОВАС Херсона, виїхали близько 80% людей. Напевно, немає сьогодні найнебезпечніших місць. Уся зона, де перебуває Херсон, є небезпечною. Навіть ті райони, які 2 місяці тому можна було назвати більш-менш безпечними. Зараз це червона зона, де більше у нас поранених і вбитих людей, пояснив він. З 13 по 30 вересня в Бурштині, в селі Тим'янів, на Прикарпатті не буде гарячої води, повідомляє ДТЕК «Бурштинська ТЕС». Постачання гарячої води тимчасово призупиняться у зв'язку з проведенням підготовчих робіт до опалювального сезону 2026-2027 років. Римо-католицька громада Калуша зустрічає нового душпастиря. Адміністратором костелу Святого Валентина призначено Миколу Лиськіва. На цій посаді він замінив багаторічного настоятеля отця Романа Стадника. Віряни тепло привітали нового священника з початком служіння до калузької громади. Отець Микола прибув із Львівщини. За його словами, багатий досвід, за його плечима, точніше, багатий досвід душпастерства, розвитку молодіжних рухів і благодійності, інформують вікна. Стосовно того, кого він замінив у Калуші, Микола Леськів перейняв керівництво парафії від ксьонза пробоща Романа Стадника, який очолював Калуський костел з 2008 року, загалом 18 років. За час свого служіння у Калуші отець Роман перетворив старовинний костел на культурно-духовний осередок міста. Своє подальше служіння отець Роман Стадник продовжить у місті Ходорові на Львівщині. Парафіяни Калуша висловили щиру вдячність отцю Роману за роки духовної опіки та молитовно підтримують отця Миколу, вірячи, що його досвід принесе нові рясні плоди для всієї калузької громади. 18.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» вже о 19.00. Партнер прогнозу погоди «Вамбут» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Синоптикиня Наталка Діденко попередила українців про сильний штормовий вітер, який триматиметься упродовж вихідних і 5, і 6 вересня, а також про різке похолодання, що охопить країну цієї неділі. Про це вона повідомила у своєму телеграм-каналі.
За її словами, в суботу 5 вересня спека триматиметься на півдні, сході та в частині центральних областей, зокрема на Дніпровщині. Повітря прогріється до 26-32 градусів. На півночі очікується 20-24, а в західних областях буде прохолодніше – 18-20. І лише на Закарпатті трохи тепліше. Через атмосферний фронт у суботу дощі найімовірніші на заході та півночі, а також на Вінниччині, Полтавщині і Черкащині. На півдні, сході і в Кропивницькому з

0: зонами. І на Дніпровщині істотних опадів не передбачається. Неділю, 6 вересня, температура повітря знизиться по всій країні. В день очікується 16-22, дещо тепліше буде на півдні 24-26. Дощова погода в неділю охопить практично всю територію України. Синоптикиня наголосила, що обидва дні вихідних, перших осінніх вихідних в Україні, пануватиме сильний штормовий вітер. А ще додала, що попри похолодання, наступного тижня в Україну знову повернеться тепла і сонячна погода. Те, що треба було сказати, щоб надихнути. Стосовно Франківська, 15-23 завтра в суботу, 5 вересня, і всю другу половину дня дощитиме, 12-20 у неділю, ясно-сонячно. Така ж історія у Калуші. 13-20 у Рогатині завтра в суботу, в день, можливо, пройде дрібний дощ. Ненадовго. Вранці і ввечері дуже навіть сонячно. В неділю в Рогатині 12-19, прогнозують на сайті синоптики, і у другій половині дня можливий дрібний дощ. До вечора мав би закінчитися. У Городенці завтра 15-25, всю другу половину дня йтиме сильний дощ. А в неділю без опадів. Сонячно 14-20 з плюсом. Впродовж доби. 13-25 – це субота в Косові. І дощ у другій половині дня ітиме до самого вечора. 11-19 – сонячно і сухо у Косові в неділю. Яблуниця – наш десерт. 10-20 – це температури наступної доби. В день і ввечері дощитиме від 8 до 16 в неділю 6 вересня. Хмари би повинні розсіятися. Дощу не очікується в неділю. Сонячна погода вранці.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, відвамбут. Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: 4 жовтня біжать усі. Франківський півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня біжимо разом. Реєструйтеся на RunIF.ua.
5: Та звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
4: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК Каскад Ярко, вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
7: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
4: Сучасна хірургія в клініці MedAtlant – це майстерність лікарів, мініінвазивні методики, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо оперативні втручання по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Чекаємо вас в MedAtlant, Івано-Франківськ, Чорновола 23. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
9: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в Благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

18:28 на студійному годиннику. Люди сьогодні прикували свою увагу до нової грошової купюри 2000-ї. Цього разу на ній красується портрет українського поета і дисидента Василя Стуса. Нова купюра увійшла в обіг. А ми в п'ятницю 4 вересня українці мають іще один привід пожартувати і поговорити про грошики. Щоправда, увагу людей привернув не лише дизайн банкноти. Як це часто буває, українці швидко взялися вигадувати меми, і в мережі понеслось бурхливе обговорення гривників. З появою Стуса на купюрі народився і новий народний термін «стусанутись» або ж «добренько погуляти» на усі 2000 гривень. Фантазують українці і про те, якими незадоволеними будуть водії громадського транспорту і баристи, яким вранці будуть пхати такі крупні банкноти. Бо де ж вони вам решту дадуть? Жарти жартами. А стусиків побільше теж бажають. Зрештою, стосовно коментарів, то треба заходити в соцмережі, бо лише в оригіналі воно так кумедно. Якщо переказувати зараз в етері ці жарти, трецівські, наприклад, то воно якось і не так уже звучить в автобусі о 7 ранку, наприклад. Купюра Стуса, або ж тепер носити сумки хабарів буде в два рази легше. Так, були нарікання з приводу того, що торби затяжкі, давайте краще в якихось інших вимірах, ну, наприклад, в електронних грошах розраховуватися з хабарями. Це абсолютно реальні історії. А тут є можливість облегшити трохи цю ношу людям, які отримують ціленькі торбочки таких стусиків. Будемо сподіватися на те, що людина, портрет якої прикрашає цю купюру, мотивуватиме хоча б когось до, ну, як мінімум, трохи стусівського погляду на життя. Хоч трішечки. І тоді буде уже не до хабарів. Але це в ідеалі. 18:31 на студійному годиннику. Алекс Ворен, Тарас Чубай, Бібі Рекса, також Злата Окнєвіч, а ще Таяна у цій музичній найтеплішому полюсі планети в другій її половині. Залишайтесь.

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
6: Яким буває

0: Івано-Франківськ? Щасливо, Франківсько! Зі сміхом і радістю! Осінньо, Франківсько! Із золотим листям та кавою! Романтико, Франківсько! Із прогулянками удвох! А ще затишним, веселим, домашнім! Своїм! Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним! Бо це місто навколо життя! Благо! Будувати міста, а не ЖК!
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
2: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
3: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
5: Шукаєте ліжко чи матрац?
6: У «Менс Простір» шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
5: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
6: та знайдіть своє ліжко і матрац.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Реклама. Соціальна реклама.
8: А військово-обліковий документ обов'язково носити на папері?
9: Ні, не обов'язково. Електронний документ у застосунку «Резерв Плюс» має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Під час перевірки достатньо відкрити документ у застосунку та пред'явити його разом із документом, що посвідчує особу. Головне, щоб документ був актуальним і сформованим у «Резерв Плюс». Тож паперовий документ залишився вдома – не проблема. Відкривай «Резерв Плюс» і пред'являй електронний.
7: Соціальна реклама.

королева драми. Злата Огнєвіч, франківська драма, як називають франківський драмтеатр частенько, навіть поміж собою його працівники. Підземелі франківської ратуші відкриває нову сцену. Підземелля міської ратуші в Івано-Франківську перетворили за кошти Євросоюзу на сучасну мистецьку локацію. Першою подією на новій сцені стане закритий показ неоопери «Гамлет», який відбудеться у межах днів європейської спадщини. Це з 9 по 11 вересня. Про практичний результат роботи програми «Інтерек» 6 and Next Hungary, Словакія, Румунія, Україн, розповів у соцмережі очільник Департаменту інвестиційної політики, проєктів міжнародних зв'язків, туризму та промоції міста Івано-Франківської міської ради Ігор Попадюк. Нові культурні простори Івано-Франківська створюють за допомогою проєкту Cult Road, що фінансується Європейським Союзом. Завдяки реалізації проєкту «Підземелля ратуші» отримало сценічну платформу, звукове, світлове та проєкційне обладнання. Відтепер цей історичний простір матиме можливість стати сучасним культурно-мистецьким майданчиком для вистав, концертів, перформансів і інших мистецьких подій. Також розроблено театралізований екскурсійний маршрут від Палацу Потоцьких до міської ратуші. Уже проведено 6 екскурсій, учасниками яких стали понад 150 людей. Поки що наземний, але подейкують, що там між ними і підземне сполучення в наявності.

Окрім того, з 9 по 11 вересня у Франківську триватимуть дні європейської спадщини у рамках проєкту «Тематичний маршрут з замками 2». В програмі перший закритий показ неоопери «Гамлету підземелля ратуші» сучасної музичної постановки, що поєднує актуальну режисуру та різні музичні напрями. Згадалася цитата «Гамлета» у виконанні Олексія Гнатковського. «Бачиш сонце?» Правильно, ні, тому що ми в підвалі. Тут в підземеллі. Форум зі збереження культурної спадщини у Палаці Потоцьких також відбудеться. В програмі, власне, днів європейської спадщини. А ще театралізовані екскурсії старовинними стежками сучасного міста, це їхні назви. Екскурсія до Галицького замку та лицарські бої, фестиваль у Палаці Потоцьких із музичними виступами, експозиціями, виставами, живими скульптурами, стрільбою з лука та дегустацією страв національних кухонь етнічних спільнот. Мешканців і гостей Івано-Франківська запрошують долучитися до днів європейської спадщини та разом відкрити місто через його історію, архітектуру, мистецтво і культурні традиції. Детальніше з програмою можна ознайомитися у мережі без проблем. На вікнайфіо, наприклад, є лінк на програму. Приємних днів європейської спадщини!

0: В Україні 19 година.
1: Новини.
2: Американське обладнання, яке Україна отримує в межах ініціативи ПАРЛ, що передбачає закупівлю американської зброї для ЗСУ за кошти інших країн-членів НАТО, продовжує надходити до неї. Про це Радіо Свобода повідомили в прес-службі Альянсу. ПАРЛ забезпечує Україну критично важливим американським озброєнням, яке фінансують союзники і партнери НАТО. Обладнання, що надається в межах ПАРЛ, продовжує надходити в Україну, зазначив представник Альянсу. НАТО додали, що від моменту запуску ініціативи в липні 25-го року ПАРЛ забезпечила близько 75% усіх ракет для українських батарей «Петріот» і 90% боєприпасів, які використовуються іншими системами протиповітряної оборони. Значить, мало. З вересня президент США, власне, від учора у дописі в Trust Social дав зрозуміти, що США не експортують нині боєприпаси, ми накопичуємо запаси і готуємося до будь-яких можливих обставин. Залишаємо їх для себе, для США, замість того, щоб продавати іншим, але продажі союзникам незабаром знову розпочнуться, наголосив Трамп. На запитання Радіо Свобода, як інтерпретувати цю заяву, в НАТО відповіли, що не коментують заяви офіційних представників країн-союзниць. У представництві США при Альянсі не відповіли на цей запит. Радник президента України Дмитро Литвин відмовився розкривати подробиці щодо постачання Україні зброї. Ми не розкриваємо кількості, строків і шляхів постачання ракет в Україну з очевидних причин. Кажемо, що їх недостатньо і кожен може це сам або сама побачити, коли бувають відповідні удари. З цієї точки зору без змін. А що саме має на увазі президент Америки, краще запитувати в Америці, заявив Радіо Свобода Литвин. Що саме має на увазі президент Америки, навіть він сам не знає. Позаштатний радник президента України Сергій Флеш безкресно вважає, що під час атаки на будівлю СБУ дрон міг навести російський агент, який перебував безпосередньо в Києві. Про це Флеш написав у Телеграм. На його думку, атака шахеда на будівлю СБУ – це, по суті, спеціальна спланована операція ворога. Моя особиста думка – шахед керувався та наводився онлайн через радіоретранслятор меж із доступом в інтернет, який російський агент увімкнув десь неподалік, до 5 кілометрів на відстані, на короткий період під час атаки, зазначив Безкреснов. Він зауважив, що такий ретранслятор має розмір приблизно в половину шкільного рюкзака. Інших шахедів у цей час у повітрі не було, тому управління за ланцюжком із РФ неможливе, пояснив Флеш. У п'ятницю 4 вересня внаслідок російської атаки на офіс СБУ в центрі столиці було пошкоджено й одну з будівель національного заповідника «Софія Київська». Про це розповіла гендиректорка заповідника Неля Куковальська, передає «Суспільне культура». За її словами, внаслідок російської атаки 4 вересня на території національного заповідника «Софія Київська» повибивали вікна та було зруйновано скляну вхідну групу. Серед людей постраждалих немає, всі поховалися. Софійський собор також не зазнав пошкоджень, сказала Куковальська. Вона додає, що на території заповідника пошкоджень зазнали консисторія, зовнішній бік якої виходить на вулицю Володимирську. Її будівля є пам'яткою архітектури 18-19 століття. Ансамбль національного заповідника «Софія Київська» належить до

0: всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Але ворогові на це чхати, насправді.
1: Студент університету короля Данила в Івано-Франківську Олександр Якубовський отримав 137,2 тисячі гривень у межах президентської грантової програми. Ці кошти студент спрямує на закупівлю обладнання для проєкту «Кіно під зорями» у своїй громаді. Студент третього курсу спеціальності інженерія програмного забезпечення університету короля Данила Олександр Якубовський у межах грантової програми президента України Володимира Зеленського для молоді з малих територіальних громад на цей іще рік отримав грант у розмірі 137 тисяч 200 гривень, інформують Вікна з посиланням на навчальний заклад. За ці кошти хлопець планує реалізувати проєкт «Кіно під зорями» у Підгайчиківській громаді. За словами юнака, він сам полюбляє фільми, тож завжди хотів показати, наскільки якісне кіно може надихати та об'єднувати. Ще би в теплу пору року це робилося, звичайно, бо під зорями в холоднечу якось не дуже до кіна. У нашій громаді вже активно розвивається спортивний напрямок. Наприклад, нещодавно відкрили диск-гольф-корт, а також є футбольний майданчик. Але хотілося нагадати підгайчикам про новий вимір відпочинку, затишний естетичний культурний простір, якого в нас ще не було. Коли з'явилася можливість отримати грант, я вирішив розповісти про концепцію кінотеатру «Просто неба». Розповів студент, зараз проєкт на етапі підписання грантового договору і підготовки до закупівлі обладнання, проєктор екрану, акустика, освітлення, зони для сидіння. Покази триватимуть протягом теплого сезону з фіналом наприкінці жовтня. Вони ще встигають. Після цього все обладнання залишається в громаді, а кіносеанси «Просто неба» стануть постійною фішкою підгайчиків. 19.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечірнього найтеплішого» за 54 хвилини буде підсумковим.
2: Погода.
1: У наступну добу, 5 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. Уночі у північній частині, а вдень в усій країні, окрім південного сходу, невеликі місцями помірні дощі. В більшості центральних, в Одеській і Миколаївській областях, подекуди грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Вітер південно-західний і західний, 7-12 метрів за секунду. В Україні усюди, крім Закарпаття, завтра вдень пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 12 до 17, на узбережжі морів вона дотягнеться до 20 градусів тепла. Завтра в день 22-27. В Україні на півдні, південному сході країни та на Кіровоградщині до 30 з плюсом, а в західних областях прохолодніше 18-23. В Івано-Франківську наступної доби 15-23, в день і ввечері дощитиме, в Калуші така ж історія. Стосовно Рогатина, від 13 до 20, там суботу 5 вересня, а в день очікується дрібний дощ, до вечора мав би закінчитися. Вранці і ввечері, до речі, ясно, сонячно. 15-25 у суботу 5 вересня у Городенці. В другій половині завтрашнього дня очікується сильний дощ, там, який йтиме до самого вечора. В Косові 13-25 і в день і ввечері дощитиме. Від 10 до 20 тепла у Яблуниці наступної доби. В суботу в день і ввечері там ітиме дощик.

0: анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
4: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
3: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.

0: анонс.
1: Реклама.
0: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос.
6: 27 вересня.
5: Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом.

0: палають нові голоси.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

А як надовго вперед ви ризикуєте планувати? Міністр молоді і спорту Матвій Бідний оптимістично заявив, що Україна хотіла би спільно з Польщею подати заявку на проведення чоловічого чемпіонату світу з футболу. За його словами, найближчий вільний слот для проведення турніру припадає приблизно на 2040 роки. Про це пише видання «Політико» з посиланням на слова міністра. За словами Бідного, у 2030-му чемпіонат світу прийматимуть Іспанія, Португалія та Марокко, а в 2034-му одноосібно Саудівська Аравія. Тому Україні варто вже зараз планувати на довшу перспективу. І нагадав, що країна вже має досвід спільної організації великого турніру з Польщею, чоловічого чемпіонату Європи 2012 року. Було

дуже логічно повторити цей успішний кейс, сказав міністр, додавши, що така заявка могла б також привернути увагу інвесторів. На запитання, чи йдеться про реальні переговори, чи про довгострокову повоєнну амбіцію, Бідний відповів, що будь-яка офіційна ініціатива має виходити від спортивної спільноти чи футбольних федерацій. Ми зацікавлені в цьому, але... Це починається з ініціатив спортивної спільноти чи спортивної федерації. Тож подивимось. Ідею також обговорювали в кулуарах цьогорічної конференції з відновлення України в Гданську. Розповіло видання «Джерело», поінформоване урядом Польщі. Міністерство спорту Польщі не відповіло на запит видання. Після публікації матеріалу Міністерство спорту України уточнило, що наразі жодних офіційних перемовин, консультацій або практичної підготовки з Польщею не ведеться. Приймання масштабних міжнародних спортивних подій залишається довгостроковою повоєнною амбіцією, а конкретне планування залежатиме від досягнення стабільного миру та безпеки. Член Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Василь Макан заявив, що комітет не отримував офіційної інформації про факт перемовин щодо можливої заявки, однак назвав пропозицію переконливою і повною потенціалу. Спільна заявка стала би потужним символом європейської солідарності з Україною, ну і взагалі якось треба відновлювати стосунки з сусідами. За його словами, завершення війни, справедливий тривалий мир та надійні гарантії безпеки є обов'язковими передумовами для проведення матчів в Україні. Без цих умов було б передчасно говорити про проведення чемпіонату світу з футболу в нашій країні. Україна вже не вперше використовує польську інфраструктуру для футболу. Торік збірна провела два домашні матчі Ліги Націй саме в Польщі.

19.32. Час нагадати, що з завтрашнього ранку рух вулицею Лепкого нереальний буде, але є варіанти. Через аварійні роботи на мережах Івано-Франківськ водоекотехпрому на вулиці Лепкого в Івано-Франківську 5 та 6 вересня перекривають рух транспорту. Йдеться про ділянку від вулиці Незалежності до Гнатюка. Як повідомляють на фейсбук-сторінці комунального підприємства, транспорт не зможе їхати вулицею Лепкого з 6 ранку завтрашнього дня, суботи 5 вересня, до завершення доби недільної 6 вересня. Просимо водіїв заздалегідь врахувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів і поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, йдеться у дописі. Незручностей буде чимало і для громадського транспорту, про що повідомляли на сторінках, зокрема, комунального підприємства «Електроавтотрансив» 5 вересня 6 ранку і до 24 години 6 вересня 26 року, нагадують вони, через проведення аварійних робіт на водогоні по вулиці Лепкого буде перекритий рух усього транспорту, і це вплине на рух комунального транспорту, зокрема. На тролейбусному маршруті номер 2 курсуватимуть 3 автобуси. Ну, бо тролейбуси не проїдуть інакше. Не буде в них ходу. За схемою вулиця Незалежності, залізничний вокзал і далі за маршрутом. Автобуси курсуватимуть маршрутом номер 2 тролейбусним. У зворотному напрямку вулиця Залізнична, Незалежності і далі за маршрутом. На 7-му тролейбусному також 3 автобуси. Тролейбусні маршрути номер 6 з радіозаводу та номер 3 з обласної клінічної лікарні в цей період часу курсуватимуть тільки до вокзалу. Маршрут номер 9 по Степана Бандери, Незалежності, Залізничній, вокзал і далі за маршрутом.

Угу. Так, автобуси теж зазнають незручностей, але їм простіше. Так, вони не прив'язані до електроліній, до проводів, відповідно, можуть об'їхати, курсуватиме. Наприклад, 23-й напрямком Дністровська вокзал, Залізнична Незалежності і далі за маршрутом у зворотному напрямі без змін. Автобусний маршрут номер 41 зазнає певних змін, як і 43, 50, 51, 52, 53, 54 і 55. Я вам про кожен окремо не зможу розповісти, бо це займе дуже багато часу, і ми заплюндаємося у цих всіх штуках. Хоча, зрештою, там все просто з об'їздами. Комунальне підприємство «Електроавтотранс» усе розписало. Шукайте в соцмережах, в будь-яких. Саме це комунальне підприємство, от, власне, всюди оприлюднило цю інформацію. Що ж до маршрутів номер 26, 27, 29, 45, 46, 47, 49, 58, 59, 60 і 61, то ці автобуси працюють без змін цими вихідними. Прохання врахувати зміни при плануванні поїздок, поширити і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, передати тим, кому це може бути важливо, потрібно, навіть необхідно. Впродовж найближчого вікенду неодмінно поділіться. Західний полюс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
7: Так швидко літо пролетіло.

0: що? УТЦ «Майнспростір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
1: Справді?
0: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
1: «Майнспростір» продовжує літо гарячими цінами.
2: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
3: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
2: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
0: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
6: Реклама.

0: загублена у червні. І не сама, причому Альма, ветеринар найтеплішого полюсу планети. Ми повертаємося до наших вересневих, четвертовересневих реалій. На найтеплішому полюсі планети на сайті Західного полюсу zdefispolus.info. Кнопочка «Підтримати збір». Збір на чуйку 4.0 для едельвейсів. Апарат, що рятує життя, випереджаючи розумінням своїм появу літальних апаратів, які несуть смерть. Значить, чуйка 4.0 несе життя, попереджаючи і, значить, захищаючи тих, хто захищає нас. 18 891 гривня і 30 копійок зараз накопичено на банці, мета якої 40 тисяч. Лінк на банку на сторінках Радіо Західний полюс у соцмережах також у наявності. На сайті, власне, за кнопочкою «Підтримати збір» переходимо на банку, бачимо наявну суму, а також шляхи її поповнення: Монопей, Google Pay, Apple Pay чи оплата карткою. Усім дякуємо. Як би ви це не робили, головне, аби ми це зробили разом з вами.
1: Чи жив я до тебе, не пам'ятаю.

0: Україні 20 година.
1: Новини. До 12 зросло число постраждалих унаслідок російського удару по Шевченківському районі Києва 4 вересня, повідомив міський голова Віталій Кличко. 9 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. Двоє з них у важкому стані, написав Кличко у телеграмі. Раніше було відомо про 9 постраждалих. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що 4 вересня російські війська безпілотником атакували будівлю СБУ в центрі Києва. За його словами, дрон був направлений прямо в кабінет керівника СБУ, дав завдання покладу Олександру, керівнику СБУ, адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготоване. Наші військові підтримають цю відповідь, додав голова держави. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що пожежу, яка спалахнула після атаки, вже загасили, відбулося руйнування перекриття і зовнішньої стіни будівлі, написав Кличко у телеграмі. СБУ злилося. Російські військові не досягли цілі свого удару по будівлі Центрального управління Служби безпеки України в Києві. Очільник спецслужби не постраждав, заявили в прес-службі СБУ. Сьогодні ворог завдав удару по будівлі Центрального управління Служби безпеки України. Дрон цілеспрямовано був скерований у кабінет керівника Служби безпеки Олександра Поклада, але своєї мети росіяни не досягли. Очільник СБУ не зазнав ушкоджень. Що стосується пошкодженої будівлі, вона обов'язково буде відновлена, а росіяни отримають болючу відповідь на свої удари. Ще більше спецоперацій, відкритих агентурних мереж і знищених ворогів, йдеться у повідомленні. Тим часом президент Володимир Зеленський повідомив про доповідь керівника СБУ Олександра Поклада щодо підготовки наших активних дій у відповідь на російські удари. Географію відповіді визначили. Час буде обраний так, щоб був результат, написав Зеленський у телеграмі без подробиць, оприлюднивши фото зустрічі з Покладом. Тражниця, мовляв, дивіться, живий. Російський удар по центральній будівлі Служби безпеки України в Києві 4 вересня є серйозною ескалацією, яка вимагає рішучих відповідей, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Москва завдала цього удару саме під час відновлення мирних зусиль, показавши своє справжнє неприйняття дипломатії. Зовсім поруч під загрозою опинився і об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Софійський собор, написав Сибіга у соцмережі X. В МЗС закликали міжнародних партнерів твердо засудити ці дії, посилити тиск на режим Владимира Путіна. Ми також закликаємо ЮНЕСКО рішуче відреагувати і активізувати зусилля для захисту культурної спадщини України, яка перебуває під загрозою, наголосив міністр. Посланці президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер у неділю 6 вересня таки відвідають Київ, повідомив сьогодні, 4 вересня, президент України Володимир Зеленський. Сьогодні вже чітко визначено, що американські представники будуть найближчими днями в Україні та будуть на Росії. Деталі є від команди президента Америки. Ми обговорили сьогодні, що Стів Віткоф і Джаред Кушнер відвідають Москву і в неділю відвідають Київ. Ми готуємося до цього візиту, сказав Зеленський у зверненні. За словами президента, українська сторона так само, як це було під час попередніх дипломатичних візитів американської сторони, забезпечить нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. Ми піклуємося саме про них, а не про Росію. З нашого боку повітряних ударів не буде, ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом, додав голова держави, наголосивши, що мета Києва – максимально конструктивний змістовний візит і перемовини з американською стороною. Треба шукати реальні варіанти, як цю війну спрямувати до закінчення. Побачимо, які пропозиції є у Стіва, у Джареда, і що їм скажуть на це у Москві, додав він. Все вже, ніхто не боїться їхати до Києва. НАБУ і САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора, яка може бути причетною до сприяння діяльності мережі шахрайських кол-центрів і легалізації майна. Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро. Більше деталей правоохоронці обіцяють надати згодом. Тим часом «Українська правда» пише, що зараз НАБУ проводить слідчі дії в Офісі генпрокурора. За даними джерел «Української правди», у бізнесових колах НАБУ і САП уже затримали начальника кібердепартаменту ОГП Сергія Кропиву. Цього тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкти, які посилять кримінальну відповідальність для організаторів шахрайських кол-центрів. Нагадує громадян,

Громадське всередині серпня Служба безпеки та Національна поліція України провели масштабну спецоперацію, наслідок якої припинили роботу 94 шахрайських кол-центрів у різних регіонах країни – на Київщині, Львівщині, Дніпропетровщині, Одещині та в інших областях нашої країни. На Прикарпатті нараховується 3802 пам'ятки культурної спадщини, однак більшість з них досі не мають необхідної облікової документації, охоронних договорів і чітко визначених меж. Через це історичні об'єкти залишаються вразливими до руйнування і незаконних змін. Про проблеми зі збереженням культурної спадщини та шляхи їх вирішення говорили під час робочої зустрічі за участі представників обласної прокуратури, органів охорони культурної спадщини, районних адміністрацій та експертів. На території області є 1491 пам'ятка археології та 1342 пам'ятки архітектури і містобудування. Серед них давні поселення, кургани, сакральні споруди, замки, ратуші та історична житлова забудова. Як зазначили в прокуратурі, однією з найбільших проблем є відсутність охоронних договорів у більшості пам'яток архітектури. Прокурори змушені звертатися до суду, аби зобов'язати власників і користувачів укладати такі документи. Водночас прокуратура не має повноважень загального нагляду і не може самостійно перевіряти стан пам'яток. Такі функції належать органам охорони культурної спадщини. Тому інформацію про порушення прокурори часто отримують із повідомлень у медіа або звернень громадян. Заступниця керівника Івано-Франківської обласної прокуратури Христина Олійник закликала посилити обмін інформацією між прокуратурою та органами місцевої виконавчої влади. За її словами, райдержадміністрації спільно з ОДА мають дані про перелік пам'яток, наявність охоронних договорів та облікової документації. Сама наявність охоронного договору теж є недостатньою. До їх укладання не можна підходити формально. У них мають бути зафіксовані чіткі правила утримання та експлуатації пам'ятки, обов'язки власника чи користувача щодо її ремонту, реставрації, догляду, а також чітко прописана юридична відповідальність за порушення умов, наголосила Христина Олійник. Найбільше пам'яток архітектури та містобудування зосереджено в Івано-Франківську – 592 із 1342. Зокрема, міська окружна прокуратура звернулася до суду щодо укладення охоронного договору на пам'ятку місцевого значення будинку культурно-просвітницького товариства «Руська бесіда». Історична будівля перебуває в приватній власності 7 осіб. А за даними прокуратури, через тривале невиконання вимог щодо її охорони опинилася в аварійному стані. Так, це отут, на Січових Стрільців, поруч із пам'ятником Чорноволу, де тріщини йдуть по фасаду просто немилосердні. Також прокурори встановлюють підстави для вжиття заходів представницького характеру щодо двох пам'яток архітектури на вулиці Матейка в Івано-Франківську. Там просто нахабним чином розібрали будинок, порунували і взагалі не соромляться. Проблема із пам'ятками археології. Для більшості з них відсутня облікова документація, охоронні договори та визначення межі. Частина відомостей про такі об'єкти датована ще 1980-90 роками, тому в окремих випадках невідомим залишається навіть їхнє точне місце розташування. Коротше, проблеми на проблемах, причому бюрократичного характеру, нічого не захищено. Одним із пріоритетів є встановлення місця знаходження археологічних пам'яток та нанесення їхніх меж на кадастрову карту. Серед успішних прикладів у прокуратурі називають багатошарове поселення від мезоліту до бронзової доби у Старуні. Добре, що там нікому нічого не треба поки що будувати. Зверху. Попри те, що пам'ятка має статус об'єкта археології національного значення понад 40 років уже, належної облікової документації для неї досі не виготовили. Через суд прокурори домоглися до зобов'язання уповноважених органів оформити необхідні документи. За підсумками зустрічі, представники ОДА та райдержадміністрації розпочинають моніторинг технічного стану пам'яток культурної спадщини області. Фахівці органів охорони культурної спадщини мають обстежити об'єкти та визначити ті, що потребують першочергового реагування. Результати моніторингу планують спільно проаналізувати під час наступної робочої зустрічі, яку мають провести у жовтні-листопаді. Ну, десь так орієнтовно запланували собі. На вулицях Івано-Франківська та в селах громади планують висадити близько 350 дерев. Про це повідомив заступник міського голови Михайло Смушак. 96 нових дерев висадять за адресами –
які оприлюднили, наприклад, весь перелік на репортері. Також ще близько сотні дерев висадять у дворах, скверах та інших зелених зонах міста і сіл громади. А ще гарна новина для всіх, хто хотів долучитися особисто.

0: Ми, як і обіцяли, продовжуємо акцію «Отримай саджанець, посади дерево», каже Смушак. Щоб долучитися до ініціативи, потрібно подати заявку, отримати дерево та висадити його у зеленому місці. Після цього доглядати за ним щонайменше 5 років. Період подачі заявок з 5 вересня від завтра по 5 жовтня. Саджанці можна буде отримати з 15 жовтня по 5 листопада. Прийом заявок здійснюється онлайн. Google форма «Отримай саджанець, посади дерево» за посиланням на report.if.ua. Така от історія. Якщо немає можливості подати заявку онлайн, можна звернутися телефоном або особисто в департамент інфраструктури житлової та комунальної політики на Незалежності 37, третій поверх, телефон 050 050 2607. Що потрібно зробити? Подати заяву встановленої форми, обрати дерево, вказати місце висадки, додати фото місця висадки і після висадки подати звіти з фото. Дерева, які будуть доступні: тюльпанове дерево, клен кулястий, платан кленолистий, магнолія і клен гостролистий. Усе так красиво. Одна людина може отримати не більше як 2 саджанці. Смушак зазначає, що цієї осені планують роздати щонайменше 150 саджанців. Кількість дерев обмежена, тому пріоритет надаватиме тим, хто звернеться першим, а також родинам загиблих, померлих і зниклих безвісти захисників і захисниць України. Цю інформацію потрібно зазначити у заяві. Після подання заявки з вами зв'яжуться працівники управління зеленої інфраструктури. І це всі новини на зараз і на сьогодні. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» завтра о 10 ранку. Партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Погода по Івано-Франківській області. Цими вихідними 5 і 6 серпня під впливом проходження атмосферного фронту з північного заходу формуватиметься. Надалі поле високого тиску запанує. 5 вересня вночі без опадів, в день суботній завтрашній помірний короткочасний дощ можливий і грози також. А в неділю 6 вересня без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду, температура повітря вночі 11-16, в день 18-23. На високогір'ї в день 13-18. Пишуть в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології, що завтра, зокрема, у суботу 5 вересня по Івано-Франківську та області мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, день помірний дощ, місцями гроза, вітер західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду і температура повітря по місту вночі 11-13, в день 21-23. По області вночі 11-16, в день 18-23. І на високогір'ї Карпат вночі 11-16, в день 13-18. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах 4-6 кілометрів.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
0: Реклама. Завтра о 10 ранку планую бути тут, у студії найтеплішого полюсу планети, перед мікрофоном зі свіжими новинами. І ви підтягуєтеся впродовж суботнього ранку та дня. До цієї миті перед мікрофоном була Квітнева.

живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть.

0: Тепер презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олеська Люк і черговий гід на обрії.
0: Гід на обрії.
1: І сьогодні у нас Сергій Кройтору з реміксом пісні «Лінія вогню».

Сергій Кройтору, «Лінія вогню», ремікс. Ще один приклад нової музики, яка, можливо, за лічені тижні вже лунатиме звідусіль. Бо саме так діє магія програми «Гід на обрій». Ще вчора це була нікому невідома композиція, сьогодні ви її почули, а завтра цю мелодію вже наслігутимуть, можливо, всі навколо. Тож, знайте, ми завжди пропонуватимемо вам щось новеньке. А ви вже вирішуйте, чи стане це справжнім гітом. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Почуємось.

0: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про музику, яка допомагає відпускати минуле. Згадаємо музиканта, якого втратила українська рок-сцена. Заглянемо в новий реліз «Nocturnal Mortum». Відправимо сет світ до Лондона і перевіримо, з чим Клавдія Петрівна повернулася до київської публіки. «Важка ділянка топ-10». Починаємо з історії про стосунки, які краще залишити там, де вони вже закінчилися. Гросу презентувала нову пісню «Дурна любов». Каже, ця робота кілька років чекала свого часу, а тепер стала для неї історією не стільки про біль, скільки про момент, коли після нього нарешті можна рухатися далі. Навіть музично Гросу навмисно не захотіла робити цю роботу надто похмурою.
2: Не дуже хотілося, щоб це було масло масляне, щоб і пісня сумна, і музика була сумна, і повітря.

0: Вільна. Хотілося якось дати позитиву в тому плані, що хай ця дурна любов і була, все одно я залишилася сильною, все одно мені Бог дав сил рухатися далі, знайти своє життя, своє кохання.
1: Є в цієї роботи і окрема технічна історія. Кліп зняли ще на першу демо-версію, а потім вокал довелося переписувати і вже новий запис підганяти під готове відео та ліпсинг. Тобто спочатку зняли історію, а вже потім остаточно домовилися, як вона має звучати. І ще одна думка від Гросу. Вже про тих, хто впізнає в цій історії себе.
0: Я дуже хочу, щоб всі, хто відчували колись подібні стосунки, щоб ця пісня їм допомогла в житті і щоб вони також зі мною разом відпустили.
1: Сьогоднішній вибух про дурну любов, яка все-таки має одну розумну властивість. Вона закінчується.

0: Це була Гросса з новою роботою про старі стосунки «Дурна любов». Тут краще не розбиратися, хто був винен. Краще просто вийти з цієї історії. Українська рок-сцена зазнала ще однієї важкої та неповнюваної втрати. Захищаючи Україну від російських окупантів, на фронті загинув музикант, барабанник відомого київського гурту «Руки в брюки» Анатолій Ткач. До лав Збройних сил України він долучився у 2024 році і служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Анатолій багато років був частиною «Руки в брюки», гурту, який ще з 2007-го розгойдував українську рокабілі та ритм-блюз-сцену. Грав на фестивалях і фактично став одним із її найпомітніших представників. Про болючу звістку повідомили сестра захисника та лідер гурту Олександр Ремес. І тут краще просто залишити слова Олександра. Ще немає розуміння, що я тебе більше не побачу і ніде не зустріну. І не отримую відповідь на повідомлення. Покойся з миром, мій принциповий, відповідальний товаришу. Світла пам'ять Анатолію Ткачу. Дякуємо за музику і за захист України. Руслан Горовий і гурт «Медовий полин» тим часом випустили спільну пісню «Діти». Це панк-рокова робота про дуже непанкову річ – право дитини залишатися дитиною. Без гонитви за швидким успіхом, грошима й дорослими правилами, в які малечу часто намагається затягнути раніше часу. Сам Горовий пояснює ідею максимально просто.
1: Оскільки це панк, про панк дуже важко розповідати, але це наше бачення, яким має бути дитинство, а яким воно ніколи не має бути.
0: І тут справді краще не переказувати панк довше, ніж він сам себе пояснює. Це світ вперше їде сольним концертом до Лондона.

виступить у Brixton Jam, клубі, де українська музика останнім часом почувається цілком упевнено. Для самого Сет Світ це буде перше окреме шоу перед британською аудиторією. Хоча знайомитися з нею з нуля йому точно не доведеться. Його музика давно розійшлася далеко за межі України, а додаткову міжнародну впізнаваність отримала після того, як треки Сет Світ почали звучати у відео про Україну та війну. Дістався він і до світу Сталкер 2. Тепер наступна точка на карті – Лондон. А щоб не відправляти Сет Світ туди самого, додамо Голубенко і дотики.

До Лондона Сацвіт уже цілком доріс. Тепер справа за Лондоном. Nocturnal Mortum готують новий реліз. І для численних українських шанувальників гурту це вже сама по собі новина. Міні-альбом «Біль» Hurt стане передмовою до майбутнього повноформатника. Але найцікавіше тут заховане в його середині. Пісню за 8 днів до весни музиканти написали одразу після розстрілів протестувальників на Майдані в лютому 2014-го. Через особливий настрій вона не потрапила до тодішніх робіт гурту і понад 12 років залишалася невиданою. Тепер ця присвята людській хоробрості нарешті побачить світ. «Біль» взагалі зводить разом різні періоди ноктюрналів. Поруч із новим матеріалом будуть оновлені студійні версії світогляду та забутих часів перемог, а також концертна Україна. Загалом 6 композицій і понад 40 хвилин музики. Для EP розмахнулися цілком по-дорослому. І це лише пролог. Далі буде великий альбом. «Біль» уже на підході. Клавдія Петрівна повернулася з великим сольником до Києва після приблизно дворічної паузи. Минулого разу всі обговорювали головне питання українського шоу-бізнесу. Хто ж ховається під капелюхом? Тепер інтриги змінилися. Обличчя ми вже знаємо. Тепер цікаво, що нового в музиці. А нового назбиралося. На київському концерті Клавдія вперше наживо представила пісню «Химери», яку до самого виступу тримала в секреті. Додала свіжіші «Академ містечко» та «Слей». Покликала на сцену свого давнього друга Ості і привезла перший вініл «Єдидах», над яким команда працювала понад рік. За 2 роки Клавдія Петрівна встигла пройти шлях від «Покажіть уже хто це» до власного вінілу. Залишаємо її в ефірі разом із Пробас енд Харді «Струм».

Дворічну київську паузу можна офіційно вважати закритою. А попереду, що об'єднало ТНМК із десантниками? Пісня, що почалася під час повітряної тривоги, і Павло зібрав там, де ви його точно не чекали. Продовжимо за мить. Важка ділянка, Богдан. Ми знову в ефірі. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж. Починаємо з Павла Зіброва. І місця, де зустріти його було б складно навіть у дуже сміливому прогнозі. Зібров з'явиться у світі «Сталкер 2». Причому не просто як виконавець однієї з пісень. Його голосом заговорить арена – локація, де сталкери змагаються в боях, а сам Павло ще й коментуватиме ці поєдинки. Музичне поповнення зони взагалі буде серйозним. Понад 300 нових українських композицій. Плюс шкільний вальс і бої під коментар Павла Зіброва. Небезпечно, звісно. Але з культурною програмою повний порядок. ТНМК повернулися з американського туру не лише з концертними враженнями. Під час виступів гурт зібрав майже 70 тисяч доларів на потреби Сил оборони України. Гроші збирали на благодійних аукціонах і продажі мерчу, а потім розподілили між кількома фондами та військовими підрозділами. Самі музиканти сформулювали головну мету концертів дуже просто – допомога Збройним силам. Хороше нагадування, навіщо українські музиканти сьогодні їздять світом. ТНМК далеко не відпускаємо. Біда за бідою.

І буквально після повернення з Північної Америки Фагот і Фозі зайшли в студію FDR уже заради іншої військово-музичної історії. Разом із музикантами Мотороли вони перезаписали бойову пісню 8-го корпусу ДШВ «В бою за волю». Першу версію створив офіцер командування корпусу, а професійне звучання їй уже дала музична команда. Фозі переписав куплети, Фагот записав вокал, Сергій Присяжний – гітари й аранжування, Ярослав Вільчик – ударні та звук. У результаті бойова пісня десантників стала панк-роком. І жанр тут підібрали безпомилково. Олександр Пономарьов презентував нову роботу «Ти з України». І цього разу в авторстві можна було залишити трохи місця для слухачів. Усе почалося з 4 рядків, які Пономарьов написав серед ночі під час повітряної тривоги. Не як майбутній трек. Просто хотів підтримати людей і виклав текст у Фейсбук. Через рік соцмережа нагадала про той допис. Знову під час тривоги. Пономарьов дописав вірш, а підписники вже винесли свій вердикт. Із цього має бути пісня. Він дослухався. Так 4 нічні рядки доросли до повноцінного релізу. «Ти з України». Рідкісний випадок, коли алгоритми соцмереж нагадали щось справді вчасно. Джамала дала друге життя альбому «Рух мій». Тепер це окреме концертне шоу, з яким співачка вирушила в тур Україною. Матеріал плівки отримав нові аранжування та сценічне звучання, а поруч із ним у програмі залишилися 1944, «Крила» та інші відомі роботи Джамали. Загалом програма дістанеться понад 10 українських міст. «Рух мій» 2 роки жив у форматі альбому. Тепер засидівся і вирушив у тур. Літо добігає кінця, але 3 хвилини ми в нього ще заберемо. Джамала і Кейп Код. «Літо».

На цій пісні наше ефірне літо можна офіційно вважати закритим. Наступного разу зустрінемося вже восени. Подивимося, з якими новинами вона прийде. З вами був Андрій Чиж. Слухайте своє, знаходьте нове і почуваємося. Бувайте! Help me, help me.

глибока ніч уже спить. Сіде твоя зоря, бо в тебе є я. Солодких снів милия, на ранок буде знов безмежні.